Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Yuda Sempono.
1: Wih, dos pundi.
0: Ngiras oh, pantes kanggo ngleren ke awak. Karo rembugan. Nek sandang pangan wis cukup. Tegese ora bakal kapiran awake dhewe ning ngrawa kene. Ya ngono. Sak mangsane mengko beras jagung kuwi wis arep entek. Kowe njur ning kemundungan nek perlu.
1: Inggih,
0: ayo golek cukup. Kaya dene jagung, beras lan sak piturute.
1: Inggih. Mila kula matur tasih cekap tandon pangan menika. Jalaran kula ngertos piyambakku. Mbok pilih tasih sak wentawis. Menika tasih cekap kangge tandon awakipun piyambak wonten ngrawa mriki.
0: Ya.
1: Perkawis maesakni wong piyambakipun menika. Inggih dasaripun sampun boten saged medal saking ngrawa mriki. Menawi piyambakipun wani medal menika ateges piyambakipun menika lalu
0: apa kepengin mati.
1: Inji
0: ngono malah sambung karo Maeso Agni.
1: Inji
0: iki aku tak takon karoku.
1: Inji
0: nek saka pengrasamu penemumu putri Ken Dedes lan tunggu lama tunggu kira-kira gagas karo Maeso Agni apa ora rening Maeso Agni saiki wis tak regem mapan ning rawak kira-kira pian saka penem.
1: Wah, menawi saking pemanggih kula. Menika tentu badhe dados penggalianku.
0: Mesti dikatek.
1: Ih, awit menika rak sedherekipun sepuh Ken Dedes. Menawi Maeso Agni menika sampun boten wonten Ponowijen. Iya, tentu badhe dados karang pitakenan.
0: Ngono ya.
1: Menawi sedaya ngertos bilih Agni menika ica saking Padhepokan Ponowijen. Penggalipun Ken Dedes tentu saya dangu, saya ngenes. Menawi sampun ngenes, pelajaripun badhe wonten pundi malih.
0: Mati to.

0: Tentu badhe pecah.
1: Kuwi sing tak karep.
0: Iye,
1: mergo aku ngerti nek Ken Dedes kuwi banget oleh tresno karo Maeso aku.
0: Iye,
1: luwe-luwe. Tunggu lametung kuwi sing bakal ngersake putri Ken Dedes dadi garwane. Senajan seprene durung wene sudah dadi prameswari.
0: Iye. Kira-kira amangke menawi kinten-kinten Ken Dedes menika pejahipun sarana ngenes mikiraken Maeso aku. Mboten burung sang aku ugi badhe mekaten. Awit sang aku menika tresnanipun sanget kalian Ken Dedes. Dangu-dangu ngenes sang aku ugi badhe pejah.
1: Ya. Ah saiki ngono.
0: Iyi, terus pundi guru?
1: Murih gegayuanku tumuli enggal kelakon.
0: Iji.
1: Ah, aku tak kongkonan karo kowe. Golek wong sing kira-kira iso dipercaya iso ngadep ana ngersane putri Ken Dedes lan tunggul metu. Munjuk apa sing tak karepke tegese ngaturke nek Maeso aku niki saiki neng tanganku. Nah, Maeso aku bisa wae sangka regemanku ning nganggo srana ditebus. Wah, iki piye? Kira-kira kowe duwe wawasan wong sing kira-kira bisa dikongkon ngadep ana ngersane Ken Dedes.
0: Wah, iki lajeng sinten guru? Kula menika mboten gadah wawasan.
1: Kok njur sapa kepiye?
0: Iye,
1: kowe kuwi tilasing prajurit. Sak ora-orane terak karo Ken Dedes to.
0: Rumiyin guru.
1: Nek ra njur ngerti to, kira-kira sapa sing bisa dipercaya ngadep ana ngersane Ken Dedes? Dadi kowe kudu golek wong sing iso dipercaya.
0: Wah, iji. Wah, menawi kula tiyang ingkang saged dipun pitados menika, waduh. Wah, sinten nggih guru? Mongko menawi kula menika ngetingal. Wonten wewengkon tumapel. Kula temtu badhe dipun cepeng. Dipun rangket mboten wurung. Kula badhe dipun pejahi. Awit kula menika dados buroning negari.
1: Kowe ora kudu teka ning tumapel,
0: wiji-wiji.
1: Lan dudu kowe sing tak kongkon supaya ngadep ngono ngersane Ken Dedes ning golek wong liya sing kira-kira iso nglakoni pakonku.
0: Wah, iji. Wah, sinten iki? Oh. Iji. Kula kemutan sak menika, Gu.
1: Ana apa, Mas?
0: Kula kemutan, iji. Rumiyin sang aku menika gadah abdi. Iye,
1: duwe abdi.
0: Iye, ingkang setya bekti wonten ngersanipun sang aku. Namung lajeng piyambakipun menika kagol manahipun.
1: Kagol atine.
0: Iye. Sadèrèngipun sang aku menika badhe ngersakaken Ken Dedes. Emban Puroni menika ugi kalebet emban ingkang sanget dipun tresnani kalian sang aku.
1: Emban Puroni.
0: Inji, naminipun Emban Puroni. Menika caket sangat kalian sangaku.
1: Oh ngono.
0: Inji. Namung piyambakipun kagol manahipun jalaran piyambakipun menika iki gadahi pepinginan supados anak keponakanipun menika saged dipun garwa dening sangaku. Namung rening sangaku menika tresno kalian Ken Dedes. Lajeng piyambakipun menika kagol.
1: Kagol atine mergo anake ora sida
0: dipundhut. Mboten estu dipun pundhut kalian sangaku.
1: Dening aku.
0: Injih.
1: Ning kira-kira
0: lajeng semunipun mboten remen kalian sangaku.
1: Ya, aku sarujuk.
0: Injih.
1: Mban Puroni digoleki wae. Ngendi papan dununge? Mengko njur dikon nekake welinganku. Diaturke ana ngersane si Ken Dedes karo Tunggul Ametung.
0: Wah, inji. Mangke kula badhe mbudidaya.
1: Ya.
0: Amrih kula menika saged kepanggih piyambak kalian Mban Puroni. Pulunipun piyambakipun mangke saged dipun sroya.
1: Bagus.
0: Ngaten guru.
1: Iya. Ngono kuwi sing tak karepke.
0: Inggih.
1: Mengko bareng-bareng karo aku. Iji. Aku ya ora bakal negakke karo kowe. Mesti kowe isih kudu tak gatekke.
0: Wah, inggih menawi kula menika mboten dipun rincangi dateng guru. Wah, kula mboten wani, guru.
1: Utawa aku ya ora percaya karo dapurmu nek kowe tak tinggal ning rawa kene. Kaya ora ngerti isine-isine atimu. Ora urung kowe bakal miloro karo si Maeswa Agni gedene mateni. Wanti-wanti aku kandha karo kowe.
0: Inggih.
1: Maeswa Agni kae kanggo piranti. Tak gunakake. Dadi aja nganti kowe cilik miloro gedene mateni. Nek nganti kuwi kok lakoni, kowe dhewe sing tak ajar, ngerti?
0: Oh, inggih, guru.
1: Saiki bocah endi? Dundang mrene.
0: Oh, nggih.
1: Aku mbutuhke dheweke. Dundang mrene.
0: Nggih, Sendika guru.

Cekap semanten Sutresno Budoyo atur giaran ketoprak Mataram wekdal meniko. Ing pangajap mugi dados panglipur sawetawis. Usono sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing wekdal candhak.

0: Canting jali, catatan penting ojo nganti lali. Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Suro Tiro Jayaningrat lebur tining pangastuti. Suro Tiro Jayaningrat lebur tining pangastuti dados ewoning saloko ingkang ngemot pitutur luhur. Kalamun tumindak angkara murka linawan mawi angkara murka ugi mboten badhi karampungaken. Kirang bejanipun malah badhe tuwuh bebanten. Paling mboten badhe tuwuh terdah ingkang saged njalari mboten tentremipun bebrayan. Saloka Suro Tiro Jayaningrat tining pangastuti sagedipun prangguli wonten ing pupuh sekar kinanti. Serat Witaradya anggitanipun Rangga Warsita.

Pilih janmo ingkang kekendelanipun saka langkung. Awit saking sektinipun boten wonten ingkang saged ngasoraken. Ing usana boten kuwawi cepeng panguwaos lajeng tuwuh angkara murka. Angkara murka wau badhe sirna luluh linawan luhuring budi. Prabu Yudhistira wonten ing cariyos ringgit nalika Barata yuda meh paripurna. Para Pandhawa kedah benajeng wonten ing palagan mengsah Prabu Salya ingkang gadah sifat kandel arupi aji-aji Candra Birawa. Menawi kawatek badhe tuwuh raksasa ingkang kathah sanget cacahipun lan kalis ing tiwas. Senajan ginebuk godo rujak pola dening Werkudara, senajan sumyur kumandhanipun, ananging boten gantalan wedal gesang malih. Lan kepara wilanganipun sakalangkung kathah sumerep kawontran mekaten Werkudara kaliyan Arjuna rumaos boten kuwagang nandingi Prabu Salya. Usana Prabu Sri Bathara Kresna nyuwun dumateng Prabu Yudhistira kinen majeng wonten ing pabaratan. Sewaunipun Yudhistira boten kersa awit saklaminipun gesang dereng nate perang. Saestu Yudhistira ing pabaratan dipun kroyok dening raksasa. Parandene raksasa wau boten wonten ing dipun gepok. Punapa malih dipun damel sakit lan dipun pejai. Kepara Yudhistira ngaturaken sungkem pangabekti ing sak ngajengipun Prabu Salya. Prabu ngaturaken sedaya kalepatan awit sampun kumawani abenajeng lumawan Prabu Salya. Ingkang wigati kersa Prabu Salya mberat para raksasa ingkang dumadi saking dayanipun Candra Birawa. Senajan sak umpami Prabu Yudhistira kedah gugur, lila legowo ngelampai waton kridanipun para raksasa sagedipun brasta. Prabu Salya caos wangsulan. Ora ana jamak lumrahe apura-apuranan. Ana ing tengahing peperangan, sing ana mung rebut unggul, rebut digdaya lan rebut sekti mandraguna. Peperangan kuwi anane mung werna loro. Kalah apa menang? Dipateni apa mateni? Kanthi awrating manah Prabu Yudhistira mentang gandewa. Panah dilepaske mboten ngener dhateng angganipun Prabu Salya. Ananging mangandhap ngener Bantala. Elokipun panah ingkang kenging Bantala nyembir lampahipun. Wusana kenging mustakanipun Prabu Salya. Teman gugur ing pabaratan. Kanthi pekaten Saloka Suradira Jayaningrat lebur dining pangastuti saged dipun tegesi uruping angkara murka badhe luluh sirna dining daya luhuring budi kawicaksanan lan sabar.

Sutresno budaya muslimin muslimat anda wekdal wonten ing studio sampun nedahaken wanci jam 11 langkung kawan dasa sekawan menit. Titi wancinipun kumandhanging adzan zuhur kagem wewengkon Ngayogyakarta lan sakiwa tengenipun.

Sutresno budaya muslimin muslimat sampun kapiyarsa kumandhangi adzan zuhur kagem wewengkon Ngayogyakarta lan sakiwa tengenipun. Kanthi menika katuraken sugeng nindakaken ibadah salat zuhur kanthi pandonga mugi amal ibadah kula lan panjenengan sami tinampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.

Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suka panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayojo karto hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking ngayojo karto hadiningrat. Sumrambahipun ing nagari Indonesia.

Gending gati podo sih, kendangan ladrang, laras pilek padet barang. Gending gati podo sih mujutaken gending pakurmatan upacara temanten gagrak Ngayogyakarta. Gending gati podo sih kangge ngurmati lampahipun temanten sarimbit tumuju ing sasana pinajang sak sampunipun nindakaken upacara panggih. Gending gati podo sih katabuh kanthi soran dipun sartani tabuan tambur menawi kapireng adamel swasana agung lan gagah.

panjenengan kulo, kulo panjenengan menika lahir saking pundi? Saking batin, saking telenging batin. Nanging tembung lahir menika menapa dene batin? Menika basa manca, inggih menika basa Arab. Mila kedah dipun padosi substrat kearifan lokalipun. Lahir menika babar, babaran, gelar gumelar. Menawi makaten batin menika geleng gumeleng, gelung gumulung. Bunderipun lampah lenging cipta wus gumeleng. Menika prayogi sanget kangge ingkang sami ngasta pusaraning adil satriyaning negari.

Sutresno budaya sugeng siang sugeng pepanggen malih wonten ing kiaran uyon-uyon siang lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika kula sakonco wonten studio badhe caos panglipur sawetawis wonten ngarsa panjenengan sedaya kanthi ngaturaken kiaran uyon-uyon siang ingkang dipunaturaken dening keluarga karawitan RRI Semarang. Wonten kening-kening ingkang badhe kapiyarsa wonten ngarsa panjenengan sedaya inggih menika rang-rang begelen minggah opa apem terus ladrang erang kalajengaken ketawang retno wigena laras pelok padat 6 gending ingkang angka kalih gending mudo tomo minggah ladrang laras lindru padat 9.

0: Sutresno budaya cekap semanten, atur kiaran uyon-uyon siang ing wekdal meniko, mugi-mugi saged dadosaken panglipur. Ing wusana sugeng pepisahan, mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya

0: Sugeng sonten sutresna budaya pinanggih malih wonten ing atur giaran suko sami suko. Wonten ing sonten menika sareng kalian kula Semi Prabowo
1: kalian Betty Damayani
0: ingkang badhe nderekaken ngantos samangke jam gangsal sonten ngaturaken teman-teman dangdut ingkang samangke badhe nderek regengaken daksa ketra wonten ing gangsal sekawan 0333 lan ugi wonten ing 08 gangsal 01 sekawan sekawan setunggal 066 ingkang badhe kintun-kintun salam pilih-pilih tembang. Saya itu pun tengok wonten ing suka sami suka Prompat RRI Ngayogyakarta.

0: Sutrisna Putih sampun kapiyarsa menikawa tembang pambuka ingkang katuraken menika wonten ngupayakne mekaten nggih monggo ingkang badhe ngupaya mlebet wonten ing gasal sekawan 333 saged pun bika wonten ing sonten menika samangke tembangipun kita siapkan Pak Beti
1: sawijining dina sama lungiting asmara.
0: Nah monggo sawijining dina menapa lungiting asmara sugeng sonten suka sami suka.
2: Sugeng santen suka sami suka nak semi nak
0: ge
2: di pawarta.
0: Pangestunipun sih semanten ugi kondur budi ujo kisihan ge.
2: Alhamdulillah ngoti ngono ngoti pinuti. Lakunipun ingkang lungiting asmoro.
0: Lungiting asmoro kakintun.
2: Assalam kakintun okay. Romo Adi Ngadi Adi Ngadiono wonten ing Dayen sugeng yang dungkap sonten Mbah Yono, Nak Wadianti, Dek Supriyati, Mboten Supen Mbah Noyo ingkang di dalem ing Gadung Sari sugeng sonten kagem Dek Sri Supatmi, Dek Sri Dek Supriyati, Putri Utami, Romo Heri Sadono, Romo Tirso Sumarto wonten ing Kota Gede, Mbah Giman, Mbah Yono, Bobo Sadio, Pak Tupar, Pak Pur Kenteng Rejo, Mas Bambang Suparno, Romo Ruslan, Bobo Azari, IM Joko Budo, Mami Satika, Mbah Buyut Juru Gentong, Ibu Sriwi, Bu Yayu Kweni, Bu Yayu Jalan Parit, Mbak Titit, Mbak Titut, Mak Ijem, Uki Romo Narto Endro, Bopo Sumar, Bopo Jumangin, Bopo Rasyono, Putarni, Bu Yayu Jalan Parit, Kelwau Sampun, Mas Gilas, Mbak Surawanan Trisek, Bopo Sumar, Uki Kagem, Pak Tumiji, Pak Kupar, Pak Mak Ijem kalau wasan pun Om Pening, Om kalian boleh tuju Subagio, Uki Mboten Supan Yusirup, Lek Gono, Kai Glendi, Mak Mbak, Bopo Kasian, Bopo Damaskes, Dimas Yanto, Dimas Yanto, Mas Gilas, Lan Prayogi Kagem Sedoyo Kemawon Sutresno Budoyo Wonten Ing Suka sami suka kula Mak Beti suka nak Ibu suka sedaya sami suka ingkang pungkasan
0: nggih
2: kan Rama Yuwono Marto Diada kalian Rama KRT Projo Adi Kusumo ing Pengase
0: mekaten nggih
2: nak semi Mak Beti paring pun kesempatan sugeng sonten
0: sugeng sonten maturun sih budi bojo wonten ing Karang Mojo. Kalau ngerasa keningkang lungi tengah semoro sak wingkingi pun.
1: Sugeng santen, suka sami suka.
3: Awil sugeng santen ugi, suka sami suka. Kula suka, budhe tuwija suka, Mbak Beti suka, Kakak Mas Sami Prabowo suka, sedoyo suka, monggo monggo sami suka suka.
0: Kikuk, nyun ngapunten, nek matur kalian sinten nggih?
3: Lagi ngerian teng minggir Kakang Mas Semi.
0: Weh,
3: tangkring nopo?
0: Menika pendengar baru nggih. Wah, njenengan nggih Mas Rian. Jan ketoke wis 8 purnama enggak masuk ya menika.
3: Jalem?
0: 8 purnama enggak masuk menika kadosipun.
3: Nggih, 8 sasi.
0: 8 sasi lho.
3: Wis dilo meneh
0: ngono. Kok terus dilo meneh iki nopo hitungane niku sangang sasi? Oh ngaten nggih.
3: Nggih, Bapak saya to Kakang Mas Sami kan Mbak Beti.
0: Pangestunipun. Semantur nggih nggih kontur Mas Rian nggih sehat nggih.
3: Nggih, alhamdulillah dereman nggih kan pangestune Mbak Beti kalian Kakang Mas Sami. Kula lan keluarga kula sedaya, sedaya tuas di perencatan sedaya pun mekaten.
0: Mekaten nggih.
3: Nggih, matur sembah nuwun dumang salam sami tur dina mekaten.
0: Mekaten nggih, monggo.
3: Sampun cuma wis napa kula kesupen.
1: Sawijining dina atau lungiting asmara.
0: Ah, ingkang pundi?
3: Dina.
0: Sawi jining dino.
3: Nggih, Bang
0: Makate. Dek kala semana. Hah? Jan ngeling-eling wae to. Monggo. Nggih,
3: nyuwun dhateng atur ajak bangun sip katenen budhe duwija sugeng sonten. Mugi tansah sehat kesehatan keluargi. Wonten Tante Wadianti, Bu Sakina, Bu Sri Utami, Bu Sibon Agung. Wonten Mami Sartika, yu mudha mbajan minggir Pak Jono kalian Pak Yanto teng Grogol. Margo Dadi Segan Sleman sugeng sonten. Pak Yanto candhi tangkalan Ibu Rama Yuwono Marto di Mejo Islam maaf. Sampiarjo
0: Matulung.
3: Heeh. Anten Mbak Glendi Bapak Sakdiyo kirukun anten nika Mbah Suro nggih. Leres Suro
0: nggih. Nggih, Mbah Suro wonten cerita sik. Jan jenengan niku lho karang ya suwi banget kok.
3: Anten Bapak Sumarten Sedayu, Pak Bambang Sutarno, Pak Untung, Pak Rimbang, Mbak Yeni. Anten niko Pak Depai Tenggowasari, Pak Tupar, nggih prayoginipun kagem sedaya kemawon. Sedherengga singgal nyun pangapunten.
0: Ngaten nggih.
3: Kakang Kakang Mas Semi Prabo kalian tak beti. Mm-hmm. Soyo ramah nyenengke. Sugeng siaran, rasa dibani kesehatan sekeluarga, maka nari kondun, nyuan sewu, sami ngato-sato. Yih, matur dalipun, lepas kulonan pangpunten, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, matur nuwun jih menikosangi Mas Rian, wonten ing minggir Sleman jih. Sawet awis semutan melepet nggih mugi tansah sehat. Sugeng sonten suko, sami suko.
4: Sugeng sonten, suko, sami suko.
0: Nggih.
4: Kulo suko, Mbak Bri suko. Mas Hemi suko. Mas Hemi.
0: Dalam.
4: Pripun kabare?
0: Pangestunipun semantun ugi nggih, Pak Sarjo kesian nggih.
4: Alhamdulillah sehat sekeluarga.
0: Nggih.
4: Kula kene kan mawon nggih, nggih tengah swara nggih.
0: Nggih, monggo lungki tengah swara monggo kakintun.
4: Kinten nggih. Ben Harian nggih.
0: Mas Harian menika wau nggih.
4: Ben Harian.
0: Heeh.
4: Kagem bujijo. Sekarang mau jauh, matur sebut hijau, di Senten. Kata saya ibu G, Mbak Noyo, Mbak Wadiyati, Mbak Supiyati, Mbak Yeni Patuk.
0: Gye?
4: Untuk Bu Yaju Paris, Bu Yaju Weni, untuk Bu Jepun Agung, Bu Jutami, Bu Jepatmi, Pak Nardi Mursari, untuk Mbak Noyo,
0: Terputus nggih Pak Sarjo nyuwun sewu. Saged pun ambali malih samangke. Monggo gangsal sekawan 333. Tembangipun wonten sawijining dina kalian lungiting asmara. Sugeng sonten.
1: Suka sami suka.
5: Jengkan kan suka sami suka.
0: Nggih. Oke. Niki mboten kepleset kok.
5: Wong kepleset sing 3 kae.
0: Oke. Tadi Pak Bambang Sutarno sehat-sehat nggih.
5: Pangestunipun Mas.
0: Nggih.
5: Kindah kopi. Mas Emil sehat.
0: Pangestunipun sehat nggih. Monggo.
5: Mirang sekawan won lumiting asmara Mas.
0: Lumiting asmara nggih.
5: Nggih, salamipun kagem Budi Riyo Kawalau matur nuwun. Heeh. Siap sehat rawuh Ibu. Terus Mas Rian kapan Pak Sadyo. Terus Mbak Ana, Mbak Yeni, Mbak Andin, Mbak Titis, Mbak Agun, Bu Akianti, Bu Sri Utami, Bu Sri Konagung, Yusiru, Pimudo, Bu Tarmi, Bu Nani Bajuri, Yang Sat Mami Satrika, Bu Yanu Asih, Bu Yayu Kweni, Bu Yayu Jalantare, terus Bu Widiana Ingsi, terus Bu Sri Supriyati, Mas Sipul, Mbak Noe, Pak Giman Tegungan, Pak Jamasket, Pak Purkenteng Rejo, Romo Tisius Tegus Kalian, Romo Yunus Marotiasio, Romo Ngadiono, Pak Mujiono, Pak Wening, Pak Tupar, Pak Sumar, Pak Tipaimin, Pak Kasiono, Pak Sadio, Pak Roslan, Pak Gasari, terus Romo, terus Kisoko Budu, Kikumpo Karno, Mas Rian, Mas Tikweni, Mas Ripono Sari, ini terakhir di Kekem Sedari Kewaman, Mas.
0: Ngaten.
5: Matur nuwun
0: sugeng sonten. Sugeng sonten. Pak Bambang Sutarno nggih matur nuwun wonten ing Purworejo. Kita buka satu lagi monggo.
1: Nggih, sugeng sonten suka sami suka.
6: Sugeng sonten suka sami suka. Matemi diweti.
0: Mbah Yan.
6: Pripun sehat to?
0: Pangestunipun Bang Estonipun kondur Mbah Yan sehat nggih.
6: Sehat. Tak wayangan e, Mas.
0: Ten pundi?
6: Wirasabun.
0: Wirasabun. Oh, kalau malam Minggu?
6: Nggih. Yeah.
0: Oh, nggih.
6: Wisnu.
0: Oh, ngaten nggih. Jan gayeng.
6: Niki lagune kula lungite.
0: Lungiting asmara nggih pun cawisaken. Monggo.
6: Nggih. Kagem Budwijo sugeng sonten matur nuwun. Lajeng kagem Bu Wagianti, Bu Wagianti monggo ngawiyat.
0: Nggih.
6: Lajeng kagem Bu Tarmi Demangan Baru, Bu Pipit, Bu Sri Bonagung, Yumudo, Adeng Bu Sasmito, Adeng Kagem Romo Yu, Pak Narto Endro, Ki Joko Budu, Mas Saiful, Pak Tumidi, Adeng Pak Sio Jati Mulyo, Pak Narti Mursari, Adeng Mas Rian Pek Ning Wau, Adeng Kagem Ki Kumbo Karno, Langkung Prayogi Kagem Sedoyo Yang Midhangetaken Kenangan Boten Kula Piji-Piji Kula Kentuni Sedayanipun.
0: Mekaten nggih.
6: Kagem Dik Semi Dibeti Sugeng Makarya Ngantos Paripurna
0: Pinaringan
6: Kesehatan. Amin. Rezekinipun.
0: Amin nggih.
6: Mekaten nggih matur nuwun
0: kersanipun. Sami-sami. Mbah Yono wonten ing wiro saben nggih tansah pinaringan sehat nggih. Agustus mesti kathah menika job ya ta. Salah jengipun ingkang wonten ing WA Sutresna Budaya setunggal bakas tanggal badhe pun waos menika saking
1: Bu Nani Bajuri. Sugeng sonten suka sami suka.
0: Sugeng sonten.
1: Bu Nani Bajuri titip salam kagem Mami Sartika, Bu Sri Bon Agung, Bu Dwijo, Bu Yayu Sedoyo Yayu, Eyang Sas, Bu Endar, Bu Widyaningsih, Mbak Titut, Mbak Kristin, Bu Lydia, Bu Asi Gopra, Mbak Yeni, Mbak Pipit, Bu Tarmi, Bu Wagianti, Yu Sirup, Yu Mudo, Romo Yuwono, Romo Narto Endro, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Ki Rukun Werdo, Ki Kumbu Karno, Ki Joko Bodo, Pak Yanto, Mas Wawan Haka, Mas Ipul, Mas Yudi, Mas Ardi Poncosari, Mbah Noyo, Mbah Suro, Mas Rian, Pak Sarjio, Pak Sumar, Sedayu, Mbah Man, Pak Tirto, Pak Damaskus, Mbah Glendi, saking Bunani Bajuri, Gamping Tengah, nambah kagem Pak Nur Hasan, Mbak Anggun nggih
0: matur nuwun. Matur nuwun Bu Nani Bajuri, salajeng menika saking Pak Ferry wonten ing Gunung Kidul mulih saka mancing langsung manjer Prompat. Wah, iki oleh iwak apa menika? Tawes napa-napa
1: menika? Gurame.
0: Gurame.
1: Bandeng-bandeng.
0: Wah, jan gede tenan iki. Wis iki nek genep sekilo cocok ya toh.
1: Nggih.
0: Bon, lanjut.
1: Berikutnya Bu
0: Widyaningsih.
1: Bu Widyaningsih nggih. Heeh,
0: nggih.
1: Sugeng sonten suka sami suka tembang lagu nderek ingkang sampun ciu mawis. Nderek kinten salam kagem Eyang Sasmito, Budhe Dwijo, Bu Nani Bajuri, Romo Narto Endro, Pak Wawan Haka, Pak Bambang Sutarno, Ki Rukun Werdo, Ki Kumbu Karno, Ki Resi Seto, Mbah Man, kalihipun Mbak Beti, Mbak Pipit, Mbak Titut Prayoginipun, kagem sedaya kemawon, kagem Mas Semi so Mbak Beti, sugeng tugas ngantos paripurna mangke. Nggih matur nuwun Bu.
0: Matur nuwun nggih. Saenge Romo Narto Endro sugeng sonten, suka sami suka menika saking Bekasi Jawa Barat, saya atur salam kasugengan saha karahayon. Menika kagem Romo Haji Ngadiono, Mbah Noya, Pak Tupar, Pak Sunardi Mursari, Pak Sarjio, Pak Pur Kendang Rejo, Lek Wir Jujur, Pak Ruslan wonten ing Pasar Pijenen. Mas Yudi kuweni Mas Adi Ponco Sari, Bu Betari Umo, Bu Dwija, Bu Widyanisi, Mbak Andin Yusirup, Rama Yona Marto Diarjo, Mbah Yono, Pak Wening, Pak Rimbang, Ki Joko Bodo, Mbah Jadi, Mas Ardi Klaten Timur, Kang Giono Kalasan, Yang Sasmito Murti, Bu Umi Serandaan, Bu Wagianti, Bu Nani Bajuri, Mbak Yeni Patuk, Mbak Kanaya Bantul, Yumudo, Soho Kagem Sedaya Kemawon, Kagem Mas Emilanugi, Mbak Beti, Sugeng Makaryo, Soho Sugeng Sonten. Matur nuwun.
1: Dari Mbah Jio, Sugeng Sonten, Mas Emil, Mbak
0: Sugeng
1: Beti.
0: Sonten.
1: Dari absen, mungkin jenengan tansah sehat.
0: Amin.
1: Atur salam Kagem Budi Jo Karangmojo, Bu Tarmi, Pak Haji Ngadiono, Ugi Sedaya Engkang Midhangetaken Suko Sami Suko. Matur nuwun Mbah Jio.
0: Nggih, Mbah Jio matur nuwun. Pun, salajengipun badhe katuraken tembang ingkang kathah dipun kersakaken.
1: Lungiting asmara.
0: Lungiting asmara badhe kapiyarsa menika tresna budaya ingkang badhe ndherek regangaken tansah nyawiji wonten ing suka sami suka.

0: Tansi wonten suka sami suka satresna budaya. Kinten-kinten salam pilih-pilih tembang menika wekdal telepon panjenengan saged nyawiji saged rawuh wonten ing gangsal 03333. Sugeng sonten.
1: Suka sami suka.
2: Nggih. Suka sami suka.
0: Nggih.
2: Kula suka Mas Dani Prabowo ingkang menoyo suka. Ya tetep suka.
0: Ngaten.
2: Suka sami suka.
0: Pangestunipun. Semantur iki kondur Ki Joko Budu.
2: Nggih,
0: menika kok lesu kenging menapa menika?
2: Bagi banyu angel banget iki.
0: Ki banyu langgih pripun?
2: Kok mas dereng telepon mahal yaliane do rebut aku mah tinggal mulih pisan.
0: Ngeten mawon, benjam menika menawi pinanggi kalian kanca-kanca tani menika pun saniki rembakanipun ngrungokke suka sami suka. Ngoten noten mawon. Ben kaliyan.
2: Ah
0: nggih ta. Wah, moncer pokoke. Nggih.
2: Undang lera duwe ta.
0: Hah, mboten ngoten niku. Pokoke lha nggih, matur nuwun pokoke.
2: Nggih.
0: Ingkang bakan ingkang kanca-kanca tani menika ingkang
2: lelesune nganu Mas Guru.
0: Pripun
2: Mas dereng entuk banyu liyane ndo rebutan tinggal mulih kula pun ning ten batuk rada. Mumet niki.
0: Ning mengke, mungkin nek jenengan terus ten sabin mengke jebul wis di lepi kalih kanca-kancane. Wis diyem-yemi malah mboten mungkin. Kene iki ngiyem-yemi
2: iki. Mangke dalu mawon.
0: Oke, mengke dalu wis. Pokoke didum sing adil ngoten mawon. Pokoke pitados kalih jenengan kula. Pun.
2: Oh, nggih nggih. Akhire kula mawon nggih.
0: Waduh, aga.
2: Beti pasrah mboten jebet.
1: Oh, mboten.
0: Boten
2: ta? Boten.
0: Pun pasrah, pun dipasrahke sanese pokoke. Monggo, menika wonten titipane Gusti napa setyane ngati?
2: Tetep setyane ngati.
0: Setyane ngati. Oke.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Sudah sabut ya, tasih wonten wektal setengah jam katon nggih ingkang badhe nderek rawuh wonten ing suka sami suka sonten menika. Sampun dipunjawis sangen tembang ingkang saged dipun pilih menika wonten lembah manah kalian pengarpan ingkang pundi, sumangga gangsal sekawan 0333 sugeng sonten.
1: Sugeng sonten Mas Emi.
0: Sugeng sonten Rama.
1: Pak Beti.
2: Sugeng sonten, Pak.
0: Pripun menika? Kok malamnya gemujeng nih kalau antus bingung tadi pangandikan. Rama, tadi gue bentar mboten.
1: Anggir rodon iki.
0: Oh, ngaten nggih.
1: Wis ribi-ribi tira, alhamdulillah.
0: Nggih. Napa peleme dereng apa?
1: Dereng.
0: Oh, dereng.
1: Nampi penting.
0: Lha waduh lah nek tesih dangu nggih pun. Monggo ikang pundi Rama?
1: Ikang lembah mana?
0: Lembah mana? Nggih, kakinten Rama monggo.
1: Kakinten kagem budidaya Mbah Noyo, Pak Wening, Bu Arini, Bu Yanwase, Bu Agianti, Bu Sakinem, Bu Suprianti, Bu Rubini, Bu Yayu, Joyo Bu Yayu, Lajeng, Bu Sintami, Bu Nugroho, Bu Sriponagu, Bu Salama, Bu Salima, Yumudo, Bu Arto Saranto, Lajeng Mbak Yeni, Uki, Bu Umi, Pak Sujo pun sanggup betul kenal. Lajeng Uki, Pak Sujo sekalian, Pak Tukap, Lek Gono, dibantu Bodewoso, Mbak Aman, Mbak Amin, Kang Mamat, Kang Maman, Lajeng Pak Yudi, Mas Yudi, Mas Iful, Kumbo Karno. Pun sehat dereng Ibu Karno, Pak dereng. Tinggal malih.
0: Oke, sehat-sehat nggih.
1: Oke, sehat. Heeh. Lah niki Pak Adjono. Di Joko Budo, Pak Sawiyo.
0: Nggih.
1: Pak Sadio, Lajeng Di, Pak Budi Jaito, Wirkunodo, Pak Sadasilan, Pak Sunan Sembako, Pak, Pak Sunasi Mursari, Lajeng Di, Bu Bipit, Bu Sriwi, Lajeng Yurati, Mas Yanto, Sudoyo Mayanto, Pak Bambang Sutarno, Pak Purkenengerjo, Mas Rian, Skandar Pio, Lajeng Tuan Indro, Yuko Prawati, Kang Kiono, Bu Parini, Lajeng Uki, Mbah Yono, Pak Yono Matotiajo, yang Yono, kalau Lajeng yang sama Musi, Lajeng Uki Sapu Jaga, Lajeng Pak Pak Adi, Mas Ponco, Lajeng Uki, Pak Azhari, Pak Gading, Pak Mus wonten ing Tanjung Pinang, Pak Samet, Kristito, Pak Tupar, Lajeng Uki, Kang Kiman, Uki, Mbak Jadi, Pak Dipaimin, Pak Sumar, Bu Sukap, Pak Sagio, Lajeng Mbak Suro, Pak Sikaton, Pak Wanaga.
0: Kok terputus nggih Rama sing adiyana jeneng ngapunten. Pamana samangke saged mlebet malih monggo. Gangsal sekawan 0333 semangka tersebut daya menika wonten lembah manah lan ugi pengarepan ingkang pundi.
2: Sugeng sonten, suka sami suka.
1: Sugeng sonten, suka sami suka.
0: Nggih.
1: Sehat Mas Sami Ali Dibeti.
0: Sehat, sehat. Kondur pasagio ugi sehat nggih.
1: Berkahi.
0: Nggih. Ngaten.
1: Nomor
2: lembah mana?
0: Lembah mana Pak Sagio? Pak Sagio. Warga Palian menika sami midhangetaken perempuan mboten nggih?
1: Kata Mas.
0: Oh, kata.
1: Lah kersane?
0: Oh, sinten mawon cobi?
1: Pati Sukardi.
0: Heeh.
1: Iku Akib.
0: Nggih.
1: Yu Cokro.
0: Yu Cokro.
1: Nggih, Yu Cokro alias Ngatijem.
0: Nggih.
1: Kale Pak Yoto. Kale si Pak Yanto Panut.
0: Pak Yanto Panut nggih.
1: Nggih. Yen kale Lepur Tumrat.
0: Lepur nggih.
1: Kale Le Sinerleses.
0: Leses nggih.
1: Kawin ngingat anu Pardi,
0: Pardi.
1: Niku pendengar sedoyo.
0: Lah nggih niku niku kala-kala nggih disenggol ngeten niku. pamit banget aktif e menika saking Paliat nggih pun monggo. Lanjut.
1: Pak Minar Sokopek.
0: Weh lah niku. Kanca kentel nggih. Ngeten kok nggih. Nggih.
1: Kenton
0: ye. Monggo Kenton.
1: Pak Adi Ngationo wau yo pamutan iku mboten yo monggo Pak Adi Ngationo. Kenton. Kalih Ibu Dwijo, Ibu Nagung, Ibu Mujo, Bu Sami, Pak Yanto, Pak

0: Sibuk mawon.
1: Sibuk mawon nggih. Monggo. Badhe
0: lagune napa sik? Jeneng kepitan.
2: Lembah Manah atau Pengarepan?
1: Ingkang pundi?
0: Oh, Lembah Manah niku kadenge dadi seneng wong ngeten.
1: Oh, ra katon sih.
0: Kangge diganti wau.
1: Heeh.
0: Pak Roslan Sembako, Kudu Ijo, Mbah Noyo, Mbah Dianti, Bu Tejo, Pak Tejo, Ale Tomo Ngadiono, Ale Kang Rungkut, Pak Roslan Sembako, Sawiyo, Binugroho, Pak Yanto, Bulegi. Lan saya kagem sedaya kemawon, yo tangane akeh reget.
1: Oke, oke. Atur nuwun lek kono wonten ing Gunung Saren pun sameneika ingkang wonten ing WA tasih pinter menika ingkang dereng pun waos menika saking
2: Mbah Jenggot.
1: Mbah Jenggot nggih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Titipane Gusti dari Mbah Jenggot Kidul Studio. Untuk Pak Suharjo, Pak Bakri, Pak Jam, Pak Harnawi, Mbah Sarawi, Om Nuar, Mbah Karno, Pak Jan Minggiran, Pak Kerjono, Mbah Likin, Mbah Dandin, Pak Basiran, Mbah Ngadimin. Sugeng laras, matur sembah nuwun.
1: Nggih, matur nuwun sih. Wonten Pak Azhari, wonten ing mantingan sugeng santen saka sami saka Mas Semi lan Mbak Betty. Kula Pak Azhari mantingan nggih nyuwun lagu nomor kali kentun salam kagem Bu Sri Utami, Bu Dwija, Bu Yayu, Bu Kweni, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Yusirup, Yumudo, Mbak Ijem, Romba Jingadiono, lajeng kagem Parimbang, Mbah Noyo, Pak Bambang Sutarno, Mas Rian Paya, Mas Mamat, Mas Sipul, Ki Kumbokarno, Ki Joko Bodo, Ki Bandung Pondowoso, Mbah Mas Tanjung Pinang, lan kagem sedaya kemawon, matur nuwun.
2: Berikutnya
1: dari
2: Bu Hartini nggih.
1: Bu Hartini wonten ing salam nggih.
2: Suka sami suka Mas Emi so Mbak Betty nderek absen ye. Salamipun kagem sedaya monitor Pro 4 lagunipun nderek kemawon, matur nuwun.
1: Sami-sami Bu Hartini. Pak Ruslan menika kinten voice note nggih monggo.
3: Sugeng sonten Mas Miskam Pambudi.
1: Sugeng sonten
3: Mas Damayani.
1: Suka
3: sami suka kula suka panjenengan suka sedaya sami suka. Menika Pak Ruslan kepareng nderek nyawiji
1: nderek
3: kintun-kintun kagem Rama Haji Ngadiono Mbayen Joko Budo, Bunda Dwi Jokarang Mojo, Mbah Noyo, Romo Narto Indro Bekasi, Ibu Sri Utami Sawetan Kampus Isi, Mami Sartika, Bunda Yayu wonten ing Kueni, Legono Yusirup, Pak Tujo Subagyo wonten ing Bambang Lipuro, Ibu Waldiati wonten Wareng, Pak Wening wonten Wonosari, Mas Bambang Sutarno wonten Purworejo, Ibu Tuti wonten Jogoyudan, lajeng pungkasanipun kagem Yeni wonten Patuk. Kula lagune manut kemawon. Wekdal kita konduraken lepat nyusih pangkam puten matur nuwun.
1: Sami-sami. Menika saking Pak Ruslan, Mbah Ica menika ugi kintun voice note nggih monggo.
2: Mbah Ica.
4: Halo.
1: Halo.
4: Mas Semi Prabowo, Mbak Betty Damayani. Sugeng sonten,
1: suka
4: sami suka.
1: Nggih.
4: Sugeng sonten. Mas Semi Prabowo niki Mbah Ijem Babatan Piyungan badhe nderek ngregengaken acara menika
1: nggih
4: lagune nderek ingkang sampun cuma wis mawon
1: ngaten
4: badhe kentun-kentun kentune kagem Bu Sri Utami Pak Sagio terus Pak Untung Raharjo, Pak Yanto sedaya Pak Yanto, Bu Yayu sedaya Bu Yayu, Mas Rian Payek, Bu Mami Sartika, Bu Tarmi Demangan Baru, Mbak Anggun, Mbak Noyo, Bunda Twijo, Bunda Wagianti, terus lan kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken suka sami suka.
1: Ngaten sih.
4: Niki kula le tilem teng rumah sakit pun mantuk Mas.
1: Oh ngaten nggih.
4: Rumah sakit Gangsal Binten.
1: Nggih.
4: Muga-muga diparingi gek Ndang pulih kados wingi nggih,
1: amin amin.
4: Tugas ngantos paripurna mangke. Matur nuwun
1: wekdalipun.
4: Assalamualaikum
1: warahmatullahi
4: wabarakatuh.
1: Mugi tansah sehat-sehat nggih, Mbak Ijem. Salah jengipun ugi voice note menika saking Bu Supriyati. Monggo Bu.
5: Sugeng santan suka sami suka panjenengan suka Mbak Betty suka Mas Emi Prabowo suka. Sedaya sami suka nggih Mas. Sami sedayanipun nggih keluarga. Kula nembe ceklik Mas. Sekaripun dere ingkang sampun cumawis daya sae badhe tersalah ingkang sampun ngawiat kala wau. Nggih. Bunda Dwija, Kirukun Werdo, Bu Agianti, Bu Mami Sartika, kalian Bu Arini, Semanu, Desri Supatmi, Bu Agianti, kalian Pak Depaimin, kalian Pak Damaskus. Kalian Pak Supoyo, Pak Tupar, Pak Sarjio, Pak Sawio, kalian Lek Gono, Lek Glendi, Mas Ipul, Mas Judi. Lah sedoyo kemawon nggih Mas ingkang midhangetaken. Suka sami suka sonten menika kalian Mbak Betty Damayanti. Matur nuwun sugeng sonten.
1: Sugeng sonten. Matur nuwun Bu Supriyati. Wonten Mbah Suro menika wonten ing Trise. Ugi kinten voice note.
6: Sugeng sonten. Suka sami suka. Kula suka Mas Emi suka, jeng Betty nggih suka, sedoyo sami suka. Nggih. Mugi pawartos Mas Emi jeng Betty sae sak keluarga lagi sehat, rezekine pun lancar, keluarga ingkang ayem-ayem. Nggih, Mbah Suro lagune pun nomor setunggal, kintun salamipun kagem Ki Kumbakarna, Mbah Noyo, Mbah Glendi, Pak Sawiyo, Pak Sagio, Pak Sudar, Pak Tupan, Pak Tumidi, Pak Yanto tiga-tiganipun, Pak Wening, Ki Joko Budo, Ki Resi Seto Pak Rimbang, Mbah Trisno Utomo, Mbah Hadi Suparman, Mbah Arso Suprapto, Bu Agianti, Bu Yanwase, Bu Sakinem, Bu Sri, Ibu Mami Sartika, Ibu Nani Bajuri, Miu Mudo Yusiru Budu Wijo, Mbah Ana Mas Rian Peyek, Bu Tarmi, Bu Sri Bonagung, Bu Supriyati, lan prayogiipun kagem sedaya kemawon, kagem Mas Emi, jeng Peti sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna. Mengki kondolipun mengki ngatos-atos sing dereng kasebat minjang melih matur suwun.
1: Sami-sami Mbah Suro. Berikutnya menika saking Bu Uti Prapti wonten ing Wonosari menika. Sugeng sonten monggo.
7: Sugeng sonten Mas Emi.
1: Sugeng sonten nggih.
7: Ulo Bu Prapti nggih. Dere ngrekengaken suka manas suka.
1: Monggo Bu.
7: Nyuwun lagu nipun dere. Spesialipun kula kenalaken kangge ibu kula lagu ini yang tansah aktif mirengaken RRI.
1: Mekaten.
7: Kagem Mas Emi sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna angsa mangke.
1: Matur suwun. Sami-sami Uti Prapti.
7: Saking Soko Liman.
1: Oh ngeten Soko Liman nggih.
2: Setunggal malih.
1: Setunggal malih. Nggih,
2: Bu Pipit. Sugeng sonten Mas Emi Mbak Betty.
1: Sugeng sonten.
2: Lagune manut kinten salam kagem Ki Kumbakarna, Pak Yanto Pait, Bu Legi, Ki Rukun Werdo, Pak Depaimin, Mas Ipul, Ki Resi Seto, Mas Yudi, Pak Sumar, Pak Tujo kalian ibu, Pak Hangadiono, Pak Tri Sengkan, Pak Puji Graito, Pak Sarjio, Pak Supoyo, Mbah Noyo, Mbah Yono, Pak Damaskes, Pak Bambang, Pak Sagio, Pak Demardi Bagulan Wetan, Mbah Uti Marto Bagulan, Bude Duijo, Bu Wagiyati, Mami Sartika, Bu Nani Bajuri, Bu Yayu, Bu Sri Uti, Yusirup, lan sedoyo kemawon kagem Mas Emi, Mbak Betty, matur nuwun. Mugi tansah sehat rezeki lancar.
1: Amin. Amin. Amin. Si, matur nuwun menika sanging Bu Pipit. Nggih, yes, tersambut ya menika badhe katurangan tembang ingkang kathah pun kersakaken. Yang nomor berapa Piti?
2: Nomor setunggal.
1: Yang lembah manah nggih?
2: Nggih,
1: menika badhe kapiyarsa lan sami kalajengaken tembang panutup ingkang sami katuraken kembang wanginipun Happy Asmara. Nggih, mungkin tembang yang sami kapiyarsa dados sepalipun sawetawis menika saged pinanggih wonten ing suka sami suka candhaipun. Menawi ngaten kula Semi Prabowo pamit.
2: Beti Damayani pamit.
1: Sugeng sonten lan matur nuwun.
8: Thank you.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Indahing swasono sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sedherek budaya matur nuwun panjenengan tasih nyawiji wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta. Badhe katuraken giaran salajengipun siraman rohani Islam. Wonten ing sonten menika badhe ngaturaken ira-irahan hakikat ngamalkan ilmu kanthi Ustaz Ibu Ustazah Yuliatun Aswanti. Sedherek budaya sugeng midhangetaken.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sutrisna budaya ingkang minulya, langkung rumin, sumangga kita tansah ngaturaken puji lan syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kasarasan lan kalodhangan sehingga kita pinanggih malih wonten ing program siaran Siraman Rohani Islam Sri saking Radio Republik Indonesia Program 4 Ngayogyakarta ingkang minulya menika. Selawat satu salam mugi tetap kalimpahkan dumateng junjungan kita, kekasih kita Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganipun, para sahabatipun lan para pendherekipun ngantos ing akhir zaman. Ing kalodhangan ingkang berkah menika, kawula badhe ngaturaken riwayat hikmah ingkang sampun kasebat wonten ing kitab Nasaihul Ngibat Syekh Nawawi Al-Bantani. Bab 3 makalah kang 13 babagan hakikat ngamalaken ilmu saha saged paring manfaataken ilmu. Sutrisna budaya dipun caraosaken ing salebetipun kitab Nasaihul Ngibat bilih wonten setunggal tiyang ingkang saking kalangan Bani Israel ingkang remen lan sregep sanget padus ngilmi. Piyambakipun maos lan ngempalaken kitab-kitab agami ngantos kathahipun 80 pethi. Ananging senajan ilmunipun sampun jembar lan simpenenan kitabipun sampun kathah, piyantun menika ngrasakaken bilih ilmunipun kasebat mboten maringi manfaat lan boten dadosaken manahipun tentrem lan celak dhateng Gusti Allah. Lajeng Allah Subhanahu wa taala paring wahyu dumateng nabi ing jaman punika supados ngemotaken piyanten kasebat kanthi pangandikanipun utahi kanthi firmanipun. Lau jama'ta kasira minal ilmi lam yang fa'ka illa antakmal bisalah sati asya. Senajan sira ngempalake ngilmu sing luweh akeh tinimbang iku kabeh, ilmu iku ora bakal paring manfaat kagem sira kejaba sira gelem ngamalake telung perkara, yaiku la tuhibbat dunia falaisat bidaril mukminin. Ojo demen utawa kesengsem marang donya amarga donya iku dudu omah sejati tumrap wong-wong kang beriman. Wala tusakhibis syaiton falaisa birofikil mukminin. Ojo kekancan utawa nurut marang setan amarga setan iku dudu kanca marep wong-wong kang mukmin. Wala tu'zi ahadan falaisa bi khirfatil mu'minin. Ojo nglarani utawa ganggu sepodo-podo kaulani Gusti Allah amarga tumindak nglarani iku dudu pakaryan utawa dudu watake wong kang beriman. Cariyos menika dados pitutur ageng dumateng kita sedaya bilih tiyang pados ilmu menika namung tujuan pungkasanipun ilmu inggih menika panggulawentah ing sadroning amal lan akhlak kedah dipun usahakaken. Sutrisna budaya ingkang minulya, sumangga kita oncaki tigang perkawis ingkang dipun dawuhaken Gusti Allah menika setunggal mboko setunggal. Dawuh kaping setunggal, la tuhibbat dunia falaisat bidaril mukminin. Ojo demen marang dunya
amarga donya iku dudu omah sejati, dudu omah sejati tumrap wong kang beriman. Donya menika dipun ibaratakan namung papan kagem mampir ngombe. Papan ujian sawetara. Menawi piyantun gadah ilmu, nanging atine kenceng kepingin bondo lan pangkat donya kanthi rakus, ilmunipun namung bakal dados alat kangge pados kemewahan donya, boten kangge nyedak marang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiyang ingkang gadahi sifat zuhud utawi boten kesengsem donya menika, boten ateges kedah dados tiyang mlarat utawi miskin utawi sengaja nampik donya. Ananging makna sejatinipun inggih menika, donya menika namung wonten ing asta, boten lumebet ing penggalih. Bondo adalah kalungguhan derajat pangkat menika namung minangka sarana utawi piranti kangge ngabdi lan nindakaken kabecikan sanes tujuan ingkang utami. Lajeng boten gampil bingah lan boten gampil susah bilih pinanggih kabagian, boten lajeng gumunggung sombong, lan bilih kelangan bondo, boten lajeng frustasi utawi stres. Soho tansah emut bilih sedaya menika namung titipan. Bondo, kalenggahan, lan sakata ing wujud donya menika sipatipun namung sawetawis lan badhe dipun suwuni pertanggungjawabipun ing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa ta'ala. Sutrisna budaya ingkang minulya. Lajeng kados pundi caranipun supados kita mboten kesengsem dhateng donya? Inggih menika kanthi nrimo ing pandum tansah syukur dhateng menapa kemawon ingkang sampun dipun paringake saking Gusti. Mboten gampil iri dhateng kabagian utawi kemewahanipun tiyang sanes. Lajeng gampil sedekah utawi loman. Bondo ingkang dipun gadahi mboten namung dipun agem piyambak, nanging dipun agem tetulung dhateng sesami ingkang mbetahaken. Soho gesang kanthi prasaja utawi sederhana. Sanajan kagungan arta kangge tumbas barang mewah, tetep milih gesang prasaja lan boten remen mameraken bondo, nanging fokus dhateng kabetahan sanes pepinginan. Ugi minangka pepenget dhateng sangkan paraning dumadi. Tansah emut saking pundi asal kita lan badhe dumateng pundi kita bakal wangsul. Dados ampun demen kesengsem marang donya menika minangka pepeling supados kita saged ngatur manah. Donya dipun padosi kangge sami ibadah lan tetulung. Ampun ngantos donya ingkang ngatur lan ngrusak ati lan iman kita. Sutrisna budaya ingkang minulya. Dawuh Gusti Allah ingkang angka kalih menika, wala tusakhibis syaiton falaisa birofikil mukminin. Aja kekancan karo setan, amarga setan iku dudu kanca tumrap wong-wong mukmin. Piantun pinter utawi engkah kadah ngelmunipun menika ugi mboten luput saking gudane setan. Gudane setan kagem wong pinter awujud rasa ujub, sombong lan ngremehaken piantun sanesipun. Ing piwulang Jawi lan agami, setan menika mboten namung rupa makhluk halus, nanging ugi nglambangake pinten-pinten wujud.
misalipun wujud hawa nepsu kang ala arupi bisikan saking jero ati kang ngajak marang tumindak serakah, iri, dengki lan sombong. Wujud pengaruh lingkungan kang wiso toksik ngoten. Mergi utawi pergaulan kang ngajak marang tumindak maksiat kados dene ngombe alkohol, mabuk-mabukan, ngapusi utawi ngrusak marang sesami. Dados tiyang kang kekancan lan nurut marang setan ateges tiyang menika ingkang kalah kalih hawa nepsunipun piyambak lan purun katut ing pergaulan ingkang ala. Lajeng kados pundi caranipun menika wonten pinten-pinten kegiatan utawi bab ingkang saged kita laksanakaken kagem kita eling supados kita mboten kegudha dening setan. Antawisipun menika kita pilih-pilih pasrawungan utawi pergaulan. Kekancan kalian sinten kemawon pareng. Nanging sampun ngantos kita katut menawi rencang kita ngajak dumateng tumindak ingkang rusak, tumindak ingkang maksiat. Ajining diri gumantung ing lati. Ajining raga gumantung ing busana. Ajining derajat gumantung ing tumindak. Ugi saged kanthi nguwaosi hawa nafsu, menahan hawa nafsu. Boten gampil kepancing emosi. Boten iri dateng kabagyanipun tiyang sanes lan boten nuruti pepenginan ingkang angkara murka. Saged ugi kanthi tansah eling lan waspada. Tansah nyedhak dateng Gusti Kang Maha Kuwasa supados penggalih utawi manah kita dipun paringi pepadang lan boten gampil ketarik dening bujukan ingkang boten sae. Tegesipun piwaling menika inggih punika tansah emut dateng diri piyambak supados boten katut lan boten manut dateng godo awon ingkang asalipun saking hawa nafsu utawi saking lingkungan ingkang salah. Amargi tumindak kasebat namung badhe nuntun dateng kerusakan ing donya saha ing akhirat. Sutrisna budaya dawuh kaping 3 saking Allah Subhanahu wa taala menika wala tu'di ahadan falaisa bi khirfatil mukminin. Aja nglarani utawa ngganggu salah sawijining saka kawulanipun Allah. Hakikat ngilmu ingkang sejati menika nglairaken akhlak ingkang mulya. Bilih tiyang pinter nanging lisanipun remen rasan-rasan, remen nglarani penggalih utawi manahipun sederek utawi tangginipun, utawi astanipun remen ganggu tiyang sanes, tegesipun ngilmunipun dereng nembus ing sajroning manah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paring pangandikan. Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yatihi. Wong muslim sing sejati yaiku wong sing bisa njaga wong muslim liyane saka gangguan lisan lan tangane. Makna luhur saking pitutur menika mengku tigang perkawis inggih menika kita kedah saling ngajeni lan ulas asih. Amargi sedaya manungsa menika sami-sami ciptaanipun Gusti Allah. Mila bilih kita nglarani tiyang sanes, sejatosipun kita mboten ngajeni ingkang nyiptakaken inggih menika Gusti Allah. Saha kanthi njaga lisan lan tumindak, ampun nglarani lumantar lisan. Kados dene rasan-rasan utawi gosip, nyela, ngino lan nyebar pitenah ugi ampun nglarani lumantar tumindak fisik kados dene ngebuki, nyolong,
ngapusi utawi ngganggu katentremanipun tiyang sanis. Kita kedah emot hukum sebab akibat ngunduh wahing pakarti. Tiyang ingkang remen damel sakit dateng tiyang sanes ing sak wanci-wanci badhe nampi piwales ngunduh wahing pakarti ingkang sami utawi langkung sakit. Lajeng kados pundi caranipun trapaken piwaling menika ing saben dintenipun? Inggih menika kanthi ngetrapaken toleransi utawi tepo selira, tenggang rasa. Ngetrapaken prinsip bilih diri piyambak mboten remen dipun larani sampun ngantos ngelarani tiyang sanes. Saged kanthi njaga basa lan tembung. Ngangge basa ingkang santun, mboten remen ngolok-olok utawi ngremehaken tiyang sanes. Saged ugi kanthi remen tetulung lan damel tentrem. Dados pribadi ingkang njalari tiyang sanes kraos ayem, tentrem lan bingah menawi wonten piyanten ingkang celak dumateng kita sedaya. Maksud saking piweling menika inggih menika awisan supados kita mboten tumindak adigang, adigung, adiguna utawi damel sengsara dhateng sesami titipanipun Gusti Allah. Kita kedahipun supados tansah nyebaraken rasa welas asih amargi ing ngarsanipun Gusti sedaya manungsa menika kagungan derajat ingkang sami. Sutrisna budaya ingkang minulya. Saking piwucal ingkang kawula aturaken, saged kita pendhet kesimpulan bilih ilmu tanpa amal menika ibarat wit-witan tanpa woh-wohan. Kirang sanget manfaatipun. Bilih ati ingkang zuhud menika ndadosaken donya menika sarana tumuju akhirat mboten tujuan ingkang utami. Saha njogo akhlak marang sepadha-pandha kanthi nglawan godhane setan, kanthi njogo lisan lan tumindak supados mboten nglarani piyantun sanes. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala dadosaken ilmu ingkang sampun kita sinaoni dados ilmu ingkang manfaat lan berkah ing donya lan akhirat. Monggo sutrisna budaya kita pungkasi pepanggen wonten ing sonten punika kanthi ndedonga lan kita milai saking istighfar. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an warizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 4, Suara Budaya Jogja.
1: Setresno budaya panjenengan tasih nyawiji wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta. Salajengipun badhe katuraken giaran ringgit wacucal.

0: Laran, laran, laran. Ayo sepo. Kosek pak, gara-gara lagi lekas eh. Ting grup yuk wai. Merti bendarane lagi sungkowo malah do nyanyi. Ya wis sepen to reng orang kiai niki lagu-lagian niku kaya ngono. Nek ora ngono ndak kudu kiyaine. Ayo. Wah, jan kemringet ya, Truk. Ha. Ha iki digelarke gamelan Lukananta sing nabuh para gandarwa. Para dalang-dalang ya kon mirsani awak dhewe kae. Ayo ora ngono karang ya wis. Sing ketiban sampur ke awak dhewe wengi iki.
1: Wah, nek iki ya ora ketiban sampur, Ren.
0: Ah, ketiban apa? Ora ketiban sampur.
1: Ketiban tekek sak blandare.
0: Atase mung
1: aku ro kowe kok iso nganti tekan kene.
0: Ah, ya ning ngaturke gunging panuwun marang para kadang paguyuban pepadhang Ngayogyakarta kang cineng kuyung dening kundha kabudayan. Lan uga ngaturke panuwun kang garing katur kraton Kasultanan Ngayogyakarta Adiningrat dene ing wengi iki sasana inggil diwabat dikeparengake ngampil kanggo gelar kagunan. Haah. Karang karo ya ngiras wulan ruah to, Truk, sisan ngirim donga marang para leluhur kang wis kajempono angin. Mergane aku ro kowe iso kaya ngene iki rak merga para leluhur kawuri kang gegulang wayo atase aku ro kowe iki dudu tedhak turun dalang rek. Nang mergo paribasan duwe pacul terus didudui carane macul ki ngene. Biyen sapa terus sing nuduhi? Katur donga pamuji mugi antuka swarga minulya marang pepundhenku Rama Carma Sujarwo ya Pak Suyatin, Mbah Yatin, ya mbahku ya guruku, ya bapakku. Awit panjenengane sing nuduhake pisanan iki lho carane. Nabuh iki iki panjenengane. Banjur aku mbiyen sekolah ning Habirandra. Hambiwarakake rancangan dalang. Dadi sih rancangan dalang dudu dalang. Wah, ya Truk ya ora apa-apa tegese wis dikake kalodhangan kesempatan iki digunakake sak apik-apike sak gaduke nalar. Ayo. Sineksenan gluduk. Karang aku mbiyen ki arep daftar Ngabirandra ki ditakoni dening Swargi Rama Cipta Sangkana. Sampeyan rene ki arep ngopo? Lho, wong tulisane ki cetha pamulangan dalang kok ditakoni sampeyan rene arep apa? Nalihmu semar piye Truk mbiyen? Kula suwan ngriki badhe mangertos caranipun tiyang mayang menika dos pundi, Pak? Aku ora ngerti nek ning kraton ki sesebutan Pak ki diganti Rama. Carane tiyang mayang niku pripun, Pak? Oh ya ya ngono tak tampa nek mau lehmu wangsulan kepengin dadi dalang tak tolak. Loh, awang biyen ki Habirandra golek siswa 20 ki angel kok ditolak. Ning bareng tak 66 reng. Sawise lumaku ning wektu jebul dalang kuwi ora kok predikat saka sekolah nanging kuwi predikat saka masyarakat. Menawa masyarakat ngakoni minangka dalang ya dadi dalang. Ning nek ora ya wong mayang kaya aku kowe ngene iki wong mayang. Ayo ora apa-apa, Truk. Dong iki aku nek nyawang Bagong iki sengit aku. Lah ngopo reng? Angel nyuarake jek iki. Anggere weruh Bagong njuk kelingan bapakku gedhong kuning. Biyen ki le yasa kuwi karo ngilu apa ya?
1: Ora ngono, Reng. Dikepiyo-kepiyo wae ya.
0: Wah, sangel kalimatmu. Dikepiyo wae ya.
1: Wis saiki ngene wis gandeng iki wulan ruwah ya mau diaturke donga pamuji marang para leluhur mau Mbah Suyatin. Uga antuk kasuwargan jati Mbah Basirun. Uga antuk kasuwargan jati Rama Cipta Sangkana Carma Sangkana Rama Basuki Dwijaendra Rama Timbul Hadi Prayitna Rama Hadi Sugito lan para
0: pepundhen dalang kang wis warga muga antuk papan minulya.
1: Ha saiki tetembangan siji neh, Truk.
0: Ha opo, misah mene, Je.
1: Kok nadak tembang. Tintingane sing nganggo slendro sanga.
0: Yah, kaya ngerti-ngerti yo patet kowe, Reng.

Puro Pracima kang kinaryo sampeting carito. Nadyan pertapan alit naing saiki gedhe perbawane. Sinten to ingkang kinaryo gegununganing pertapan Puro Pracima? Lenggih sajuganing pandito awujud diroda. Apa parap Resi Budro Bayu tinadhep ingkang putra Bambang Pengalasan miwah poro repat puno kawat. Semar garing Petruk miwah Bagong Magon Aris Wijiling Pangandika Sang Topo uwe. Putraku nggir Bambang Pengalasan Pun Romo Nedya tumuju ing negara Ndwarawati iya bakal Boyong Dewi Woro Sembodro minangka kumarane Dewi Sri Widawati. Mula saka iku nger sira lan para pana kawan padha tata-tata mangke riyen kok ajeng Boyong Dewi Sri Widawati niku wau napa sebabe? Ya Kaki Semar ingkang bakal tak cukup yaiku angsare Dewi Sri Widawati. Ning diantekke sawetara nggih.

sekedap kula tak nyuwun pirsa menika wau badhe mboyong Dewi Sri Widowati ngaten. Iya, Kakang Semar kang dumunung ana anggane Dewi Wara Sembadra. Lah, ajeng nggih napa? Dewi Wara Sembadra nedya ndak pepundi supaya ing pertapan kene wimbuh gemah ripah kula jinawi tata raharja tumrap para kawula awit pukulun Dewi Sri iku diwaning rejeki. Oh, ngaten anek ngaten kula jumurung ing karsa. Lah, pramila mumpung menika wancine taksih sae sumangga kula dherekaken gliyak-gliyak tumuju nagari Ndurwati. Ayo dherekno Kakang Semar.

Pangkito Koko Prabu Baladewa piye yai? Menika kados wonten swanipun ingkang putra pun Rimbyat Moja. Yo, prayoga banjur ditakoni yai. Mengkota ngger Rimbyat Moja Gatotkaca. Kawula nuwun wonten dawuh timbalan pangandika. Wo Prabu Mijing keng putra pun Gatotkaca. Padha kanthi raharja sowanmu ing negara Dwarawati ngger. Ih, pangestunipun Wo Prabu. Widodo lampah kula keparenga ingkang putra ngaturaken sembah pangabekti kunjuk ngandhap bodo mawantu-wantu. Wo Prabu Dara Kresna. Ya, banget panarimaku. Pangestuku tampan ana ya Gatotkaca, sanget ing pamundi kula. Wo Prabu Baladewa keparenga ingkang putra ngaturaken pangabekti. Ya, tak tampa. Pangestunipun wo tampan ana Gatotkaca. Ih, kula tampi minangka jejimbat. Sawuse asat riwemu, aso napasmu, moringgal sak jarwau ana wigati apa Gatotkaca? Dene sajak sigra mawa kita tumeka ing negara Dwarawati lakumu ngger. Kawula nun inggih Wo Prabu waleh-waleh menapa estunipun ingkang putra menika saweg ngupadi para pepundhen Pandhawa ingkang murca saking ngembanan. Nanging nalika dumuging sak nginggiling wanawasa wonten mega ingkang nyolowati sareng kula trajan mawujud dados denawa hangaken nama Prabu Dewa kawaca saking nagari Guwa Kaca dene pamrihipun nedya julung tungkul dhateng Bibi Ayu Dewi Wara Sembadra pramila saking menika Wo Prabu kula sumangkaaken dhateng Wo Prabu Dara Kresna. Mangkono dereng dumugi imbal pangandikanira piagung kekalih katungka praptanira patih harya sing kene adhe ketrawasan.

0: Ya iki kepiye Sembodro malah ilang?
1: Lah kalau wau menapa Kakang Prabu?
0: Aku mateni brongsong ditangisi dening Sembodro. Nangis Sembodro ilang lap tak kedhepke iki kepiye Yai?
1: Kula wau sampun matur Purbawasesa wonten astanipun Kakang Prabu. Sakmenika kula sumanggahaken Kakang Prabu.
0: Aku ora iso. Kepiye Yai, aku kudu kepiye?
1: Lelampang kados mekaten menika menawi Dimas Arjuna taksih kula kinten badhe saged ing udaran Kakang Prabu.
0: Janaka minggat ora ngerti papane.
1: Lah sakmenika Kakang Prabu kula aturi sambat dateng Dimas Arjuna. Aku kon sambat karo Janaka mongko wonge ra ana. Inggih Kakang Prabu.
0: Wah, jan.
1: Menika marginipun Sembodra badhe pinanggih malih.
0: Oh iya.
1: Lan ugi Kakang Prabu sampun ngucap ngrasani Sembodra badhe dipun palakramaken kalian Burisrawa.
0: Ya wis. Dimas Arjuna. Dimas Janaka. Kowe nang ndi Dimas? Pun kakang tulungono garwamu Wara Sembodra ilang yai. Dimas Janaka. Dimas Janaka. Kowe nang ndi yai? Pun kak
2: brongsong ki mau nang ndi?
0: Mau ke taman neng gula mati neng kene kok ilang kuandane.
1: Lah meniko sampun melajar meniko. Dupi Kakang Prabu sesambat dateng Dimas Arjuna brongsong ingkang melajar. Yang mengatakan buk bilih brongsong meniko ingkang badhe dados margi pinanggihipun Yai Wara Sembodra. Monggo dipuntungko Kakang Prabu.
0: Ayo tak derek ke Yai.

0: kaya ngono to.
1: Inggih Koko Prabu, nyuwun pangapunten Koko Prabu.
0: Pangeran ki lho. Senengane kaya ngono.
1: Nabok ya nabok ning aja nggon kono. Mules.
0: Dimas Arjuna bisa wae gawe lelakon saiki. Dimas Arjuna Sembadra apa dene Sri Kandi kepareng ngasu sawetara napa pungkuran.
1: Mangestakaken dawuh Koko Prabu, ayo mbokne kula paguselak kangen.
0: Inggih mangke to. Senengane iki kok kaya ngono lho.
1: Inggih Koko Prabu, mangestakaken dawuh Koko Prabu.

Trisno Butuh ya panjenengan tasi nyawiji wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta. Sasampunipun kaaturaken kiyaran sekeber badhe kaaturaken kiyaran salajengipun bangun desa wonten ing dalem menika badhe ngaturaken kegiatan kawiting uti rejeki nglipar sareng kalian Titik Renggani. Trisno Butuh ya sugeng midhangetaken.

0: Sutresno Bidoyo ngaturaken pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran pendopo lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wekdal menika kepareng kula sugiman dwinur seta ingkang dereaken. Lan titi wanci menika sesarengan kalian Forum Komunikasi Masyarakat Adat dan Tradisi Kabupaten Sleman ingkang kepareng rawuh panjenenganipun Bapak Dr. Andes Untung Waluyo. Sugeng dalu Untung.
1: Sugeng dalu Mas Sugiman Dwinarsito.
0: Inggih, matur nuwun rawuhipun kados pundi pangertosipun. Sehat nggih, Untung.
1: Pangestunipun.
0: Sinasa kula mangertos jadwalipun.
1: Inggih.
0: Lados masyarakat nggih. Nggih. Matur nuwun rawuhipun wonten ing giaran pendopo lan tentu kemohon Sutresno Budoyo iki sampun ngantu-antu rawuh panjenengan. Wonten ing dalu menika paring ngandaran ta badhe paring ngandaran gayut kalian tetembungan durung pecus kaselak besus.
1: Nggih. Yeah.
0: Tentu kemohon Sutresno Budoyo iki sampun nate wonten ingkang mireng tawi wonten ingkang ngucapaken tembung menika. Namun kados pundi to jlentrehipun lan kados pundi to sakyektosipun cacanipun.
1: Nggih.
0: Nah, monggo mangke pun kepareng pun paringaken andaran. Monggo, Pak Untung, monggo.
1: Nggih, matur nuwun Mas Giman. Sugeng dalu, sugeng pepanggihan. Para sutresna budaya ing wewengkon wilayah Ngayogyakarta sak kiwa tengahipun. Ing dalu menika kepareng kula matur mendhet irah-irah durung besus kesusu silak besus. Tembung durung pecus kesusu silak besus menika asring dipun ngendikaaken para sepuh tu inguni. Contonipun bapak kula piyambak
0: nggih
1: nate ngendikani rikala kula tesih alit aja kesusu besus nek durung pecus. Nah, tembung menika kanyata gadah pangertosan piwulang lan piweling tumrap kaum muda ingkang nedeng-nedengipun ngangsu kawruh ing jagating pasinaon utawi jagating alam pelajar ingkang ateges sinau gesang wonten sesrawungan ing alam sesrawungan masyarakat. Kanyata menawi dipun onceki tembung becus menika gadahi teges utawi maksud tandang gawe kang sengkut lan ngrampungi. Sadados lare ingkang gadahi tanggung jawab tumrap pedamelan nyambut gawe lan ngrampungke penggawean utawi ngrampungi bot abote masalah keluarga utawi masyarakat. Dene tembung besus menika ateges nindakaken ngupaya amrih awake menika ketok apik diwangun-wangun dipacak supaya neng semake tumrap liyan. Saengga menawi dipun ringkes tiyang ingkang seneng lelemeran utawi dereng ketingal tandang grayange tandang gawene ananging sampun kesusu nikalaken awake dhewe. Pamila ing alam sesrawungan sak menika kathah conto umpamenipun lare sak umur sekolah SMP mawon durung wayahe numpak motor nanging sampun ditumbaske pit montor. Monggo sak nyatane lare menika secara umur dereng kepareng gadai surat izin mengemudi lan dereng gadah dugo prayogo malah pun kagem lelemeran ngalor nidul seneng lelemeran malah wis mbonceng ke wong wadon. Ambilo seonten tembung welah bocah kae durung becus wae silak becus durung ana gaweane durung ketok kasile anggene pun sekolah ning wis ngetok-ngetokke nek wis rumangsa mampu rumangsa digdaya. Pramila lelemeran utawi lelampahan durung besus kesusak berat silak besus menika ing wekdal sak menika sak langkung nyuwun kawigatosan ingkang saestu. Menawi wonten mergi Bapak Ibu utawi masyarakat sok meresani cah-cah enom, cah-cah wadon nek lunga mesti ngungkatokan cekak. Nah menika cah-cah sekolah seh durung wayahe nyuwun sewu gampangane seneng lelemaran ning saknyatane sekolahe wis durung ketok lemonjo durung ketinggal anggenipun gadai kaprigelan lan sanes-sanesipun. Pramila menawi dipun jarwaken nanggem basa Indonesia ojo sok gaya nek durung duwe karya, ojo kemlinti yen ana durung ana bukti. Ngoten niku. Lah pramila durung becus kesusu silak becus menika ing wekdal menika dados kawigatosan ingkang saestu. Malah-malah sak menika kathah lare-lare nom apa mergo kemajuan teknologi informasi saengga nek mboten tumindak kaya ngaten dianggep ora maju. Pramila ing wekdal menika kula mendhet irah-irah durung becus silak becus menika pinangka kula lan panjenengan tansah nggatosaken perkembanganipun putra putri panjenengan putra anak-anak kula wonten ing masyarakat. Sejatosipun kula nggih saged ngrumaos prihatin menawi sampun kedadosan ingkang boten saruju ing manah menika ingkang sipun salahken sinten. Nah pramila ampun ngantos getun ing buri monggo wiwit sak menika kelolaan panjenengan sami ngatosaken putra putri panjenengan putra putri sinten kemawon ingkang nendeng-nedengipun masa pertumbuhan masa berkembang. Nah kedadosan kados sak menika tiyang sepuh pinangka panggula wentah keng putra mongko tiyang sepuh pinangka panjering lampah oboring lampah tumraping putra wayah. Pramila wonten ing mriki tiyang sepuh dados oboripun lampah utawi lakunipun putra wayah sak lajengipun. Ugi wonten ing masyarakat sak menika nyuwun sewu Mas Giman terkadang masyarakat nggih cuek mboten wonten ingkang
0: rewes
1: utawi peduli tumrap kawontenanipun lare-lare ing masyarakat. Mongko bocah-bocah kalawau ingkang pun sebut durung becus silak becus menika gesang wonten ing masyarakat. Nah pramila wonten ing pepanggihan menika monggo kula lan panjenengan sami tansah ngatosaken putra-putra ingkang nembe nedeng sedengipun sinau nedeng-nedeng gayuh ilmu supados pikantuk kawigatosan ingkang saestu. Menika pepeling utawi piwulang tiang sepuh kanthi ira-ira durung besus kesusu sirak besus. Mengatakan Mas
0: Kinar. Inggih, matur nuwun Pak Untung sawetawis paring ngandaran. Inggih kanthi menika monggo mangke dumateng Sutresna Budaya ingkang dalu menika kepareng nyawiji wonten pemanggih wonten pamundhut pisan monggo. Kula cawisaken lumantar telepon wonten ing gangsal sekawan 0333 kisahkan lumantar WhatsApp program 4. Inggih monggo sugeng dalu pendopo. Iya, sugeng dalu monggo menika Pak Darsono. Pak Darsono Pindul Gunung Kidul monggo Pak.
2: Nggih. Nggih, pancen areng wonten pangandikan menika lajeng blok kangetan. Prastawa-prastawa training kang sing dados. Menapa dekawe katosan dening masyarakat.
0: Nggih.
2: Lan sabu malah semacam sampeyanipun menapa ya? Agumannya yang tekak sangat. Aku ngisih tidak. Ini dangu-dangu betul ngantus monten kenapa ya sedan lagi sakit rifah ya mbak. Masa menit itu nonton ngadikan ngatur lagi menawi kita rasakan ini itu kurasi pun lepam nego di kamu dah utawi bos itu adalah karena si pun menego banten kirang raut kirang lip kirang triti satu sini zaman mantan utawi mitologi bahasa Jawa utawi ini tepuk kalau kita peduli aku sadrani pun putra kalau lari ini harus aku satu pekerja mengatakan sekarang kamu untung ngendika ngaten tapi kok situasi masyarakat yang kamu katakan ketika mangke saya gini pun tadi satu sisi arah bahkan yang ucap umum pun lucu dagang
0: nyang salon sipun matur nuwun
1: matur nuwun Mas Darsono
0: nggih Pak Darsono nggih inggih menika kuwi jumbuh kalian menika rawuhipun Mbak Widyaningsih menika wonten kayahipun menika mau sugeng dalu pendopo sugeng dalu narasumber badhe nyuwun bisa bagaimana cara mengatasi rasa durung becus saat menghadapi tantangan baru ini matur nuwun nggih matur nuwun Mbak Widyaningsih monggo Pak
1: Untung nggih matur nuwun Mas Darsono Mbak Widyaningsih. Kahanan durung becus kesusu silak besus meniko kasandang sedaya tiyang menopo malih ing alam sak meniko. Kulo saged mangertos memahami menopo ingkang kedah dipun lampai dipun tindakaken tumrap tiyang sepuh tokoh masyarakat tokoh agama lan dunia pendidikan sak menika. Tiang sepuh pinangka pandom arah kang dados pinangka panuntun tumrap putra wayah. Menika miturut pemahaman kula awakipun piyambak kedah introspeksi. Menapa kula panjenengan dadi tiang sepuh sampun nindakaken jejere wong tua. Biasanipun tiang sepuh menika namung pinter nuturi, pinter ngandani, ning orae pinter dadi conto.
0: Nggih.
1: Sepisan. Pramila monggo kula lan panjenengan sami ngenam-enam, merang-merang, miling-miling, utawi paling boten ngemut-emut lampah kulon panjenengan menapa sampun terp dadi tiyang sepuh aja ming seneng ngandani dadi yo conto. Sak menika putra wayah menika wis kelangan panjer. Pancer,
0: panutan ya.
1: Panutan, ya. Kelangan panutan. Wonten ing jagating alam ingkang luas, ingkang ombo, menawi mireng utawi nonton wonten ing media sosial, bingung sinten to ingkang dados panutan gesang kawula. Pramila boten saged, saged boten nggih namung tiyang sepuhipun. Monggo kula menika dadi conto. Sebab namung tiyang sepuh ingkang gadhahi jangka jangkah lan panggayuh tumrap putra wayah supados gesang saklajengipun dados putra putri ingkang migunani tumrap sesami. Dua sepisan. Ingkang nomor kalih, tokoh agama, tokoh masyarakat ingkang ngaji-aji tumrap norma lan etika, sopan santun lan moral unggah-ungguh, monggo wonten masyarakat ugi sami nindakaken utawi ngetrapaken norma-norma sosial ingkang sampun dipun tilaraken dening para luhur ing nguni. Contonipun, tembung kula nuwun wis ilang suarane. Menika sampun kapatrap wonten serat Kalatidha. Wong wadon elang mahkotane, kali ilang kedunge, lan sak panunggalanipun. Pramila monggo sesareng-sareng tokoh masyarakat Tobama kula suwun yo greteh, yo among rasa ngomong tangga lan ngomong masyarakat. Menika dipun galakaken utawi dipun gigah malih. Kula kok saderengipun rembakan kawau kula sampun matur kalian Mas Sugiman. Ingkang ical wonten tengah-tengah masyarakat sak menika nek secara ilmu akademis sing ilang niku ilmu relaksasi. Jaman kula cilik nek sonten wayahe padang bulan onten diarani jetungan. Sok dolanan cah cilik-cilik wayahe padang bulan. Sak menika sampun boten wonten. Menika suasana relaksasi menika kagem mupuk rasa kamanungsan, rasa tepa selira lan gotong royong. Pramila dolanan-dolanan anak, permainan anak duing uni menika minangka sarana kagem pembelajaran etika lan moral. Sameneka sampun wonten wonten. Pramila ingkang pun wastani relaksasi menika anak-anak diberi kesempatan untuk rileks, melepaskan ego lan emosi, nengenaken rasa rumangsa lan etika wonten tengah-tengah masyarakat kanthi kegiatan ingkang satrep kalian kawontenan kampung. Nuwun kalih nggih. Nah, ingkang nomor tiganipun menika dunia pendidikan. Dunia pendidikan sak menika nyatanipun bapak lan ibu saged mastani piyambak-piyambak. Pembimbingan mental, moral menika meh kurang. Ning sing onten nek matematikane elek dianggep ora pinter. Karena ukuranipun pendidikan menika sampun benten kalian sekolah jaman rumiyin menika nggih budi pekerti, sopan santun, ning yo pinter lah. Nek sak menika nek sik doyak ming pintere tok, pinter logika, pramila monggo kula lan panjenengan ingkang isi otak kanan pinangka jumbuhaken yo pinter secara logika ning moral pun sae. Mekaten
0: ya, peran wonten ing orang tua utawi tembus tiyang sepuh mila pun betaken wonten niki nggih Pak. Nggih, matur nuwun kula wau Pak Darsono ugi Mbak Widyaningsih sampun kepareng rawuh. Selajengipun, halo sugeng dalu pendopo.
3: Sugiman kula Pak Wening.
0: Nggih, monggo Pak.
3: Kidul. Sugeng dalu Bapak narasumber Pak Untung. Nggih, tema menika durung becus keselak besus.
1: Nggih.
3: Menika salah tunggal pun

0: pas-pasan kepengen nyanyi dengan sanes. Mereka ada sumber permasalahan wonten kehidupan sosial wonten ing masyarakat. Matur nuwun.
1: Nggih. Matur nuwun Pak Subadri wonten ing Kulon Progo
2: nggih.
1: Nggih. Nggih. Terus sandhanipun kula wau nggih.
2: Ngaten Mas Hadi. Awake pun piyambak menika nek elek-elek utawi nyaruwe.
1: Nggih.
2: Kurang bejane salah kedaden.
1: Nah.
2: Niku Mas Rai. Contonipun. Menawi Mas Giman nuturi ponakane
1: nggih
2: sing rada misale wonten sing ngoten niku
1: nggih
2: Pak Deke ngopo to ora tombok kok malah nah ngoten-ngoten niku ora dadi mboten sekedhok
1: nggih nggih
2: nah umpame wonten nyun sewu lare sing silak men ketok niku sadar tiyang sepuhipun mestinipun gatosaken menawi tiang sepuh saged nuturi utawi caos piweling tumrap putrane pun menika sae. Pramila menawi mboten saged ya seduluri. Terkadang kula nggih sok mikir nek onten acara trah menika sak dirembuk apa ya? Nek acara kumpulan muda-mudi sak dirembuk apa ya? Pramila menawi lare menika ingkang dipun galakaken utawi organisasi-organisasi masyarakat ingkang wonten kampung menika. Pramila kula nggadahi usul menawi wonten pakempalan dasawisma wonten RT ibu-ibu KWT utawi Karang Taruna mbok inggiya. Sepisan sewulan sepisan utawi ya orang bendino kadang-kadang ngerembak babakan meniko babakan ingkang maujudaken supados lare-lare meniko satrep kalian lan jumbuh kalian kersanipun masyarakat umum utawi tiang sepuh wayahe sekolah nggih sekolah wayahe dolan ya dolan nah terkadang terikin iki sing dadi pasulayan. Wong tuwa ora ngragati ning kepengin anake dadi mulya niku mboten wonten. Pramila masyarakat lah ingkang kula suwun ya sak rakatang sepinten melu cawe-cawe caos piweling tumrap putra wayah. Supados salah aja gebangeten. Nek pun dadi masalah engko getun tiba mburi ngoten
1: nggih nggih matur nuwun rawuhipun salat singipun menika sugeng dalu pendopo sugeng dalu narasumber menika saking panjenenganipun Bapak Sudiono wonten ing Mertoyudan Magelang sugeng dalu Pak Untung matur nuwun andharanipun derek sinau mila tembung durung pecus kaselak besus sak menika kathah dipun prangguli peran tiang sepuh mila wigatos sanget wonten ing bab menika. Awit keporo kathah ingkang kewalik. Contonipun larinipun estunipun dereng wangun lan dereng trep umuripun menawi dolanan gejet utawihan pun. Namung amargi namung raos meri lajeng dipun tumbasaken. Nah, saking menika lare rumaos dipun bombong. Kamongko estunipun dereng pas lan dereng trep kalian umuripun. Pramilo sepisan malih derek sarujuk ngendikanipun Pak Untung. Peran tiang sepuh pinongko tulodo milo dipun betahaken. Matur nuwun, nggih matur nuwun. Pak Sudiono utawi Mas Sudiono wonten ing Mertoyudan Magelang.
2: Nggih. Nyuwun sewu Pak Sudiono.
1: Nggih.
2: Menawi Bapak sok mirengaken ibu-ibu ngumpul
1: nggih
2: contone pun nunggone anake sekolah TK
1: nah
2: menapa ingkang dipun ngendikaken anakku tak cukokke HP sing mereke apa regane sepiro terkadang wonten riku dados mboten nyuwun sewu mboten sedaya menika mboten sok-sok mboten salah ing anak.
1: Nggih.
2: ini ya wong tua melu andil tumrap kawontenan meniko. Terkadang anak sing durung sak mestine mergo pengen padha karo kancane direwangi tabrak mereka, tabrak mereka supaya anaknya padha. Nah terkadang kelolaan panjenengan tiyang sepuh menika nek anake ora padha kancane kok ya rasane mesake.
1: Nggih, nggih.
2: Niku nggih wonten. Nanging mboten ningali kawontenan bilih kelolaan panjenengan didik anak sesuai dengan kultur kita. Niku sing mboten saged, Pak.
1: Nggih, nggih.
2: Pramila kula wangsul malih tiyang sepuh minangka pandom, minangka juru penerang lan obor panguripan tumrap anak, awakipun piyambak ugi sageta gesang ingkang prasaja sesuai kalian kawontenanipun piyambak-piyambak.
1: Nggih.
2: Menika kemawon Mas Diono, nggih.
1: Nuruti putra menika mila
2: nggih sae saged
1: kontrol menika mila
2: kedah. Kontrol kedah dipun tindakaken.
1: Ngaten nggih. Menawi menapa uwal nggih sampun tembe dados bablas sae.
2: Bablas sae itu.
1: Nggih, nggih. Selajengipun menika sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber derek sinau menika saking Ibu Sulastri wonten ing Kalasan. Milo saestu kula nderek remen lan nderek jurungaken leres menapa dados andharanipun. Menawi abahipun piyambak menika nguwali bebasaken lari, lajeng pados jati diri piyambak. Kepara klentu anggenipun pados mergi satemah kesasar. Contonipun kemawon lajeng dados klitih lan sak panunggalanipun. Awit badhe patos jati diri men dikira ora kalah karo kancane nanging kleru le milih dalane. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun Ibu Sulastri.
2: Nggih. Nggih. Matur nuwun Bu Sulastri menika sampun jumbuh.
1: Nggih.
2: Kula nggih ugi nggadahi panuwunan mugi-mugi Bapak saha Ibu masyarakat wonten wewengkon Yogya menika tansah ngemutaken menapa ingkang dipun tindakaken Kang Putra. Nek jam 10 durung bali nggih dikaruhke ning ampun digetak-getak. Nanging monggo dipun sareaken. Bapak Ibu, kula namung gadahi usul. Monggo Bapak Ibu kalian Kang Putra menika hubunganipun dipun damel rileks kemawon.
1: Yeah.
2: Ampun tegang, ampun disalah-salahke, ampun diwirang-wirangke. Nanging dipun dunungaken supados lare menika lumampah kanthi cara ingkang bener, mboten nunjang palang nerak paugeran. Pramila kuncine pun wonten tiang sepuh. Menawi tiang sepuh menika peduli, greteh, eling, mugi-mugi Kang Putra ugi tansah bangun miturut kados ngendikanipun tiang sepuh. Minimal menawi gadai putra sekolah, nek sekolah esok pamitan, ya minimal pamitan, minimal salaman. Wong tua ngucape ngati-ati yole ling dalan ojo kemrungsung. Menika sampun cekap. Nek mulih ya ojo kok ya ini agak mulih dinengke mawon nek dereng leren ya ojo ditakoni ndak malah nesu.
1: Ngaten. Pendekatan
2: lulunya
1: relaksasi.
2: Relaksasi.
1: Salajengipun menika saking Pak Boniman Purwanto wonten ing Panggang Gunung Kidul. Matur nuwun Pak Untung anggenipun paring andharan mugi-mugi kadang-kadang ingkang midhangetaken tumuntun saged kraosaken lan introspeksi diri. Matur nuwun. Durung becus kaselak besus utawi durung kemluntu ning durung tau mantu. Nggih. Mila kathah tembung-tembung ingkang
2: kanjeng Mas Boniman, kathah contohnipun.
1: Nggih.
2: aja guyu-guyu nek durung mantu, aja gumagah nek urung iso gawe omah. Sami tembung-tembung tiyang ngene menika kaparing pralambang, paring ajaran menika sarwa-sarwi sarwa miring. Pramila monggo kulan panjenengan sami saged menerjemahkan, saged mendalami menapa isinipun tembung-tembung kalau wau Mas Bima.
1: Nggih, matur nuwun. Nggih. Salajengipun menika sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber menika saking Bapak Sigit wonten ing Seyegan. Matur nuwun paring andharanipun. Menawi panggilan kula durung pecus kaselak besus menika asring dipun sebat kemlinthi. Salajengipun sak menika peran media sosial menika ugi sangat ageng. Kathah babakan menopo kemawon estunipun dereng kualitas, namung remen sami pamer wontening media sosial. Nah menopo menika ugi sagetipun sebat durung pecus kasalak besus. Matur nuwun, inggih matur nuwun Pak Sigit wonten ing Seyegan.
2: Matur nuwun Mas Sigit. Menawi konten-konten media sosial menika tujuannya golek duit, golek ya bisnis lah. Damel TikTok lan sana-sana sipun. Terkadang lindamel ya mung sak-sake boten-boten berkualitas, nanging kedah-kedahe pengen muncul.
1: Ngaten.
2: Pramila kulan panjenengan ingkang meresani terkadang nggih ya ngono kok didelok ngoten. Ning nyatane awake dhewe pengen nonton. Pramila awake dhewe kepangan tembok ora wau. Pramila kelolaan panjenengan kedang atos-atos milih media sosial ingkang sarujuk. Terkadang informasi wonten ing media sosial menika sejatipun salah ning dilalah cocok kalian batas panjenengan. Pripun niku? Media sosial informasi menika salah. Ngertos nek menika salah. Ning dilalah kak cocok kalian batin panjenengan. Panjenengan mesti nganggap menika bener.
1: Nggih.
2: Ah menika ingkang terkadang ngiring penggalih panjenengan keseret wonten ing jurang kanistan.
1: Nggih.
2: Contonipun delalah panjenengan rodok sengit kalian bab pemimpin. Ini adalah media ini kok nggih ngelek-elek pemimpin niku.
1: Nggih.
2: Nah, sampean keseret ten riku niku.
1: Nah, ra tenan to.
2: Ra tenan to. Bener to. Ngoten niku. Mongko niku salah.
1: Nggih.
2: Nah, sing kadah-kadah ngoten niku napa malih ingkang dipresani babakan ingkang magepokan kalian sikap mental. Nek mboten leres sing awak dhewe salah diedian niku.
1: Ngaten
2: nggih. Pramila kedah ngatos-atos.
1: Bangsul milah lan milih kula wau.
2: Nggih. Ngaten niku.
1: Inggih. Istunipun kathah menika sedaya ingkang rawuh namung rene winates sing wedal. Mbok menawi wonten tuntutan saking andharan dalu menika ingkang perlu langetosi dening sedherek budaya monggo wau.
2: Nggih, matur nuwun. Para kadang sedherek budaya wonten ing Yogyakarta sak kiwa tengenipun alam sak menika kula kinten Bapak Ibu Romaos nembe sedang tidak bersahabat. Kathah informasi ingkang tundhane nggadhah tujuan pamrih ingkang mboten sae. Pramila kula panjenengan sami kedah ngatos-atos saged milih lan milah ingkang migunani lan mboten migunani. Ampun ngantos awakipun piyambak dadi korban karena kurang pangertosan kula panjenengan sami. Matur nuwun.
1: Inggih. Matur nuwun pauntung rawuhipun paring andharanipun mugi saged murakapi lan mimbui seserepan mliginipun gayut kalian tembung durung pecus kaselak besus. Matur nuwun tansah kula antu-antu rawuh panjenengan ugi kadang-kadang saking forum komunikasi masyarakat adat tradisi sanesipun. Mekaten sutresna budaya atur kiyaran pendopo ing medal menika ngambali atur mugi murakapi ing wusana sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing kiyaran pendopo dinten candhaipun nuwun.

Sugih tanpa bondo. Tembung sugih tanpa bondo iki yen mung tinampa kanthi wantah mesti ngongkara utawa mokal. Nanging saiki tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat mata. Nanging saiki tumindak lan pakarti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa dadi watak lan pakarti luhur. Ngedohi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan senajan gelaring tata lair ora darbe bondo nanging sayekti bakal krasa ayem lan tentrem uripe.

0: Minor Seto.
1: Matur nuwun rawuhipun.
0: Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Inggih matur nuwun nggih rawuhipun Mbah Ijem. Salajengipun sugeng dalu mikos plus saking Ibu Salamah. Nuwun lagune keripik tempe kula wau sampun nggih. Kinten salam kagem Mbah Noyo Pak Bambang Sutarno. Romo Ajeng Adiono Kang Giles, Pak Rimbang, Pak Asnawi, Pak Asari, Pak Yanto, Pak Wening, Kirisi Seto, Kirukun Werdo, Budwijo, Bu Yayu, Bu Sri Utami, Bu Sri Bonagung, Pak Sawiyo, Mas Adi Kladen, lan sedaya kemawon. Matur nuwun nggih, matur nuwun nggih. Bu Naumin sugeng dalu Mas penyiar Derek Kos Plusan, kintun-kintun katur sedaya kemawon. Lagunipun esuk-esuk Pak Tani nggih mangke pun cawisaken nggih. Salah siliput menikah sugeng dalu Mas Giman direk pitepangan monitoring ya. Badin direk ngregengaken Mikos Plus Pro 4 saking Palian Gunung Kidul. Salam kenal kangge sedaya Sutresno program 4 Mama Arfi Palian Gunung Kidul. Matur nuwun medalipun inggih matur nuwun salam pitepanganipun. Mugi saged pinangka srana raketing kekadangan. Pak Jamari jumeneng Pak Guru Mas kagem Kirisi Seto Bu di Budicit nggih. Bu Andre lan kagem sedaya kemawon matur nuwun nggih matur nuwun rawuhipun. Sutresna budaya semangga aja nlongso dawuh wong tuwa lan katresnan katuraken.

0: Sami kemawon katuraken wonten ing ngarsa panjenengan nggih wonten aja nelongso dawuh wong tuwa lan katresnan. Renggani giaran Mikus Plus katuraken wonten ing ngarsa panjenengan dalu menika. Salajengipun ingkang kepareng rawuh halu sugeng dalu Mikus Plus.
1: Assalamualaikum Mas Diman Nursitong.
0: Yes, kundalu.
1: Oke, Mikus Plus nggih Mas.
0: Monggo.
1: Aku nderek mawon, kang sampun dumawi satur salam.

Tasih wonten giaran Mikus Plus Program 4 RRI Ngayogyakarta lan sarengan kalian kula Sugiman Dwinur Seto ingkang dhirikaken. Matur nuwun kagem Ki Adi Sugiman wonten ing Minomartani nggih. Ngersakaken lagu Pitik Cilik Mabur-mabur. Pitik Cilik Mabur-mabur menika menawi mboten lepat ilailo nggih man nggih. Nggih jabi man. Nah, mboten wonten inggih sajen pakan demit. Iki wong jalulah kuwi kok jengkelke. Inggih menika kembang enceng-enceng. Judulipun mboten sajen pakan demit. Ugi sugeng dalu matur nuwun menika kula tampi paringing pangandikan saking panjenenganipun Pak Slamet wonten ing Kadiraja Purwomartani Kalasaran. Kinten kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon matur nuwun rawuhipun nggih. Sutresna budaya rening winatesing wedal kangge giaran Mikus Plus. Kumeli katuraken naruncen lagu ingkang pungkasan dal menika lan mangke kados ing atajaben purnaning Mikus Plus katuraken nelangan uyon-uyon mono suko. Ingin badhe mungkasi pepanggihan wonten ing Lailo kembang enceng-enceng lan pring gading. Purnaning lagu menika kepareng kula pamit mundur saking giaran Uyon-uyon Nuwun Sewu giaran Mikus Plus ing dalu menika. Tentu kemaning pangajap mugi saged ndamel renaning penggalih. Ing wusana matur nuwun paring kawigatosanipun sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran Mikus Plus dinten Senin candhaipun. Kepareng kula pamit mundur nuwun matur nuwun daruncen lagu pungkasan kabiyarsa. Sumangga sugeng midhangetaken.

0: Nembe kemawon kasuwo rajian kending ramban setunggal ngrenggani kiaran uyun-uyun monosuko wonten ing ngarsa panjenengan. Salajengipun ingkang kepareng rawuh lumantar telepon katampilan rumiyin monggo wonten ing gangsal sekawan 0333 kula cawisaken ingkang kepareng rawuh. Ugi matur nuwun ingkang sampun kepareng rawuh lumantar WhatsApp program 4 RRI Ngayu Jakarta nggih. Kula aturaken menika kula menapa kula tampi ingkang kepareng rawuh. Halo, sugeng dalu yen-yen menesuka.
1: Sugeng dalu Mas Kiman Dwinur Seto. Menika Pak Ruslan kepareng derek nyawiji, derek kintun sekedhik kemawon kagem Rama Haji Ngadiono Mbayen, Bunda Dwijo Karang Mojo, Ibu Sri Utami Sawetan Kampus ISI, Mami Sartika, Bunda Yayu wonten ing Kueni, lajeng kagem Ibu Tutik Yogo Yudan, Ibu Walgiati wonten Wareng, pungkasanipun kagem Mbak Yeni wonten Patok. Wekdal kita kunduraken lepat nyuwun pangapunten matur nuwun.
0: Matur nuwun rawuhipun panjenenganipun Pak Ruslan wonten ing Wijirjo nggih. Selajengipun Rokom Mas Heri Sarjono wonten ing Murangan kepareng derek kintun salam dumateng Bu Dwijo Karang Mojo, Pak Heri Wening Purnama, Bu Wagianti, Bu Sri Utami, Ibu Yanwasih, Ibu Supriyati, Pak Sri Katon, Mas Purwanto Petruk lan dumateng Sedaya Sutresno program 4 RRI Ngayu Jakarta ingkang nyawiji kalian kiaran uyun-uyun monosuko dalu menika. Kanthi atur monggo gendingipun dipun pidhangetaken kanthi syukur naning penggali. Dumateng Rayi Mas Sugiman Dwinur Seto ngaturaken sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna. Matur nuwun. Inggih, matur nuwun nggih ingkang kepareng rawuh Rekom Mas Heri Sarjono sawingkingipun sugeng dalu. Yun-yun manasuka.
2: Assalamualaikum, sugeng dalu Pak Sugiman Dwinur Seto.
0: Waalaikumsalam. Monggo Rama tujuh sebagyo menika.
2: Nggih, leres.
0: Monggo, monggo, Mo.
2: Batin derek kintun.
0: Nggih.
2: Kagem Rama Haji Ngadiono, Rama Yono Marto Biarjo, Mami Sartika, Pak Ruslan.
0: Nggih.
2: Lajeng Ki Joko Budu, Ki Kumbo Karno, Pak Yanto Tandiabang, Pak Yanto Tigan, Pak Tupar, lajeng Bu Yayu Weni, Bu Yayu Jalan Tarik, lajeng Mbah Noyo.
0: Nggih.
2: Pak Wening. Nggih, saya ini pun kagem sedaya kemawon.
0: Ngaten. Nggih.
2: Saya ini pun kagem sedaya kemawon ingkang nyawiji dalu menika. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Rama tujuh sebagyo sawingkingipun sugeng dalu yon-yon manasuka.
3: Sugeng dalu yon-yon manasuka Mas.
0: Nggih. Sugeng dalu monggo-monggo Ibu Wagianti.
3: Kula kesep salam kagem Bunda Dwijo, Rama Tujo Subagyo sekalian Ibu Tujo, ugi Pak Ruslan Sembako, ugi Pak Kasyono Wulawen.
0: Nggih.
3: Praya binipun kagem sedaya kemawon sugeng midhangetaken lan sugeng laras.
0: Nggih.
3: Matur nuwun Mas Sugiman Dwinur Seto sugeng dalu.
0: Sugeng dalu, matur nuwun rawuhipun Ibu Wagianti sawingkingipun sugeng dalu yon-yon manasuka.
4: Sugeng dalu yon-yon manasuka Mas Sugiman Dwinur Seto.
0: Nggih, sugeng dalu Bu Sri Utami monggo.
4: Nggih, badhe nderek kinten-kinten salam kagem Bapak Asari. Bapak Kakek Rama Haji Ngadiono sekalian, kagem Rama Heri Sarjono, kagem Rama Yu, kagem Tiru Pun Merdo, kagem Bapak Kasyono wonten ing Bulawen, kagem Bapak Tumar Tupar, Bapak Tumidi, lajeng Bapak Ruslan, Ki Joko Budu, kagem Ibu Yayu Weni, lajeng kagem Bunda Dijo, kagem Mbah Ijem wonten ing Babatan Raven, mugi tansah sehat, boleh kados swaunipun nggih Mbah Ijem. sakit makaryo malih kados sanipun so kagem sedaya kemawon ingkang nyawiji wonten ing Pro 4 RRI Ngayogyakarta.
0: Inggih.
4: Kagem sedaya sinambilur keto sedaya tugas kantos paripurna mangke. Madhapen medal kula pundhutaken matur nuwun.
0: Inggih, matur nuwun rawuhipun. Saminggingipun sugeng dalu yon-yon menasuka.
1: Sugeng dalu, Pak.
0: Nggih, sugeng dalu monggo. Inggih, menika saking
1: iki celep dalan sama.
0: Oh, Mbah Niklendi.
1: Betul.
0: Monggo, monggo.
1: Ade suwe mboten ngrungokke nek dalu niki kowe.
0: Ngaten.
1: Pak, iki yon-yon rasanan wae.
0: Inggih.
1: Nggih, kinten-kinten nggih.
0: Monggo, monggo.
1: Eh, yang ketemu itu aku, Bu Agianti, Bu Yanu Asyik, Mbak Tarni, Mbak Anna, Mbak Pipi, Mas Wawan Dapa, Bu Andri Sendowo, Pak Paimin, Pak Min ngajaran, Pak Sadur, sama itu
0: yuk,
1: Pak Rian itu, Kak Ler Suro, Putri, saya Putri, Bu Yayu, saya Bu Yayu, Bu Nani Bajuri. Aduh, ini Marno klien dulu ini nyetel ini.
0: Iya.
1: Lalu waduh, ulam ya, tak mulai nyetel ini. Kata Niko Mawon. Kendiknya itu apa manggil ini?
0: Meniko manggil wonten antung-antung, ular kambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun. Salajengipun saking Ibu Tuti Jogoyudan badhe nderek kintun kagem Pak Kasiono Mbulawen, Pak Ruslan

Nembi kemawon kasuwu rajian kending ramban kalih ngrenggani kiaran uyon-uyon monosuko wontening dalu meniko. Sateringipun katuraken rajian kending ramban tigo lan mujudaken rajian kending ingkang pungkasan wontening dalu meniko. Kula aturaken paringing pangandikan saking panjenenganipun Bapak Suryatmati wontening Gesian Wijirejo Pandanye. Direnya wiji kintun kagem sedaya sutresna ingkang tasih kepareng midhangetaken matur nuwun. Matur nuwun Pak Suryat nggih monggo mangke dipun midhangetaken mugi tansah pinaringan sehat panjenengan lan keluarga tentu kemawon. Salajengipun ugi sugeng dalu gending menika kula kintunaken kagem keluarga Raka Mas Murtolo wontening Jedis Caturarjo Sleman, kagem keluarga Mas Trianto wonten ing Ngaglik Caturarjo Sleman sugeng dalu sugeng laras nggih. Ugi kagem kadang-kadang kula Raka Mas Haryono wonten ing Cungkuk Ngestiarjo, Mas Murjono sekalian lan sedaya keluarga. Mas Tomo Tirto Mandiro, Mas Harto wonten ing Bantul. Mas Tarjo wonten ing Jalan Kaliurang. Ugi sugeng dalu kagem Mas Marwoto wonten ing Tempel Sleman, Mas Prati Wibo wonten ing Sempu Pakem Binangun Pakem Sleman sugeng dalu sugeng laras. Kagem Pak Lurah Teguh Budianto wonten ing Wedo Martani sugeng dalu, ugi kagem Pak Lurah Sutibyo wonten ing Ngiri Kerto Turi Sleman sugeng dalu sugeng laras. Sutresno Budoyo ingkang badhe kapiyarsa rajan gending pungkasan dalu menika. Gaturaken jineman moro kangen kalajengaken ladrang durmo rangsang laras lindru patet songo kasusul pangkur palaran tuwin jenggeling. Sasuwing gending menika kepareng kula pamit mundur saking giaran uyon-uyon mono sugeng dalu menika ngambali atur. Ing pangajap mugi saged ndamel renaning penggali. Ing wusana matur nuwun paring kawigatosanipun sugeng dalu sugeng pepisahan. Pinanggih malih wonten ing giaran uyon-uyon manusuka ing dinten Senin candhaipun. Kepareng kula pamit mundur. Nuwun, nuwun, matur nuwun. Rajian gending ingkang pungkasan tumuli kabiyarsa. Sumangga sugeng midhangetaken.

0: jenenge ngomong karo wong wedok, ayo wis wong lanang kalan iki wis. Dadi ku kaget mau kok ming meni ya Pak aku wis tangi kok wis merem ae ora lunga-lunga. Aku ki apa kon ngliwet dhewe apa-apa wong lanang. Wis kresek-kresek mau lho malah. Kaya ora tangi-tangi. Ha ya wis umur kaya aku ki ngene ki ya tangi ya sak aras-arasen.
1: Nek saiki rak wis ra sahur ta?
0: Ha iya, dek wingi kak aku rak gawe aku jaga malam.
1: Lha teman ngopo?
0: Jaman poso kae.
1: Wong sing olah-olah aku jenengan ki tangi karek dar kok dadak lejik.
0: Kirung anu lho kirung. Lek ngambung dengkulku ki isih reget lho.
1: Gono apa kok reget ki?
0: Lah tegese urung suwe. Karo jroning setengah sasi ana jroning leburan lebaran kuwi kowe ya isih basa karo bojoku.
1: Ayo nek ana wong basa nek ora ora basa.
0: Apa aku bentino golek bola.
1: Lah jenenge nek karo bojo njur nek bentino basa ki ora supel kok yo.
0: Lah. Nek ana ta basa sing supel? Pak mbem ampun ngaten ta, Pak.
1: Aku wis ngono kok wingi.
0: Bapak, bapak ning nek ngaten nek ngriseni lho, ngono
1: bare. Ora ngene ngriseni kok.
0: Basa sing supel ki ana. Dadi tegese ora nungkak krama ning ya ora ngedoh kele Pak anu oleh sesambungan ki.
1: Lah wong aku ya nek karo sampean ya ora tau muni kowe.
0: Nah.
1: Ya mesti panjenengan.
2: Ya
0: apa sing samang. Ha
1: wingi samangkean apa?
0: Bapak
1: maem ya dar. Turu ya sare.
0: Iya, kowe
1: jeneng. Adus ya siram. Ya ora dong atine becik kae nek nesu ya ora ya.
0: Lah kowe ndek wong kok
1: karo meneh nesu kok kon basa iki ya ora wangun.
0: Ning nek wong wis nyelira marang tata krama, basa iki anu nesu basa iki ya kepenak wae.
1: Ora penak ya, ketok iki njur kaku kan.
0: Lah ya ora kok.
1: Nesu iki luluh ora sida nesu. Panjenengan dos pundi, Bu? Lah kok kados ngaten
0: ngono. Ora
1: kaya ora penak.
0: Lah panjenengane bapakne niki wong diajeni ditenggoke ya minggat to. Eh nganggo basa wis
1: kabeh. Ya ora ana kok muni malah jengkar.
0: Wah ora ana nesu. Aku ora greget kok bol.
1: Mula kuwi. Iya. Dadi kok ben ana bedane nesu karo.
0: Ngarep ki diwehi pletik basa.
1: Padane kaya wingi gek kowe nyampar apa kae.
0: Heeh.
1: Bapak iki lho wong ana kaya ngono kok ya ora dipresani.
0: Heeh.
1: Ya alus kok.
0: Ning pisanan ngono. Ning bareng nang ora dadah. Pancen penjenenge bapakne iki jan pencilaan kok.
1: Nenek. Lah iya mulo.
0: Ning lekru
1: wis alus padane nunjang apa? Wong kados-kados menika nggih siang kok nggih.
0: Ngono kuwi.
1: Alus nek ra jarem ya, Pak.
0: Kowe nek menangi piyayi mbiyen ora usah dikasare bongko atimu.
1: Piye, Pak?
0: Wah, panjenengan menika siang-siang kok nggih ajar pit. Ngono kuwi. Ceget-ceget. Mripate lamur nabrak-nabrak ngono to.
1: Lah ya kuwi rak ya malah
0: Pak Semon, Pak Semon. Piye mbiyen ki ora tau kok ngendika kasar. Ning piyayi perasa gatekke nek ana pasemon-pasemon kaya ngono ku.
1: Janjane malah kepenak sing don ning jaba kae nek omong penak cethom lho ya Pak. Padane nek wong kasar ya du nek ora kasar ning umum wong jaba ku mlaku matane nek ndi to.
0: Nah, ora terus kebablasan.
1: Ha iya.
0: Engko nek mongko nek wis bacut basa ora sah nyandak mripat ki wis nenggel kok. Wah, apa jenengan menika kok ya. Nek piyayine ki alus, ning kok rada cenanangan. Ngono ki nenggel wis e.
1: Kowe karo tingak-tinguk kae.
0: Heeh.
1: Kados lampunipun murup kok nggih
0: mboten. Ngono kuwi barang kuwi. Dadi arang-arang ngetokke tembung-tembung sing ora kepen.
1: Kadane wong maem keseretan apa keselah.
0: Heeh.
1: Anji adat sabenipun mboten nate dareca. Loro banget to kuwi, Pak.
0: Heeh. Anji.
1: Ya wis
0: kuwi mah. Utawa lengen nggih sampun wong rencangipun mboten nonton. Ora kuwi kesusul ya yak-yakan ora temen.
1: Mula ya Pak, nah. Kaya awake dhewe kuwi nek radio ngendi-endi do giarke nyiarke perkara unggah-ungguh basa Jawa iki kudu ditingkatke. Ki pancen unggah-ungguh basa Jawa kuwi wis nggawa. Wis nggawa tata krama. Kaya sing dikandhake bapak mau. Lah ya omongan kaya ngono kuwi ora nglarake ning jarem.
0: Jarem.
1: Dadi pengeling-eling
0: lan dadi upama sing diparingi pasemon kuwi tancah ngrasake. Aning nek terus dibablaske kasar kaya saiki kene. Nek ora dikasar ora, dikasar wae ora krasa kok.
1: Ning ya mergo saka pakulinan.
0: Pakulinan. Mula jenenge to keto krama unggah-ungguh. Andap asor anuraga kuwi ndeke awake dhewe sing kudu digilut lan nyelira. Kuwi bisa gawe sejuk ing peserawungan.
1: Ya sing penting saiki ngene Pak. Nek awake dhewe iki ngajeni wong, mesti wae awake dhewe bakal diajeni. Ning nek awake dhewe ora kulino ngajeni wong, ha saka ngendi awake dhewe lek ajeng?
0: Aku karo Mas Widi saka tindak ngendi Mas Widi kok kiambakan aku ngono kok mesti aku ora tau kok nanti dia ngono ora.
1: Ya arep kuwi bocah ning kuwi wong ya Pak.
0: Ha iya mulakno ora ninggalke marang tata. Wong tuwa iso dunek-unekke bocah iki nek nyengking jenenge tanpa nganggo Mas apa nek apa Dik apa putu
1: kaya bapak iki ya kudu bisa nglungguhke le wis dadi wong tuwa. Saiki sapa-sapa nek ngaturi bapak wis simbah, kuwi kudu mapanke le dadi simbah.
0: Mulakno aku
1: nek sok wiwit jam 6 kudu wis tetenguk Pak.
0: Mbah kok tok tancep ke aku.
1: Lah sesuk nek bocah-bocah do mrene tak ya wong wis diparani anak putu kok urung adus. Wah, urung adus ya wis do mara. Ora malah nglarakke sing mara to.
0: Rek lapangan sik to.
1: Bener. Ning kan kurung nek bapak urung siap.
0: Sesuk nek kanca-kanca do niliki bab anu bapakne kene sing eneng kae nilik ora ya.
1: Wong kono ki ado kok ya nek diparingi
0: lem nek aku wong tuwa. Wong tuwa ki ora ado lan cedhak. Ane kana gek ngendang wedi kanker kok ya.
1: Eh ya jenenge bodho ki piye ya kuwi wis tradisi termasuk tradisi karo kono-kono ya ora dikudhokne ning tradisine awake dhewe pancen kaya ngono
0: kuwi. Senajan to ora diparani ning jroning rasa kuwi padha duweni resik-resik patret tumindak tingkah laku. Oh, sampe ki.
1: Ning aku njur eling lho, Pak. Aku ki nek bodho ki njur lelakon-lelakon sing eli-eli kae njuk ketok nang ngarepku, mulane aku nek nang ngarepku nyembah kae mesti nangis ya, Pak aku.

0: maringi dulurku lanang.
1: Eh, aku nang kene.
0: Hah? Lah kok andane nang kono ki aku
1: gawe wedang kok ndeloki kok apa e?
0: Pi Pak, Pak, anu, Wandya.
1: Yai ngendi ta, Pak?
0: Yai Serandaan.
1: Ngirimi kuwi? Ya meng kuwi.
0: Wah. Kok meng niki, Pak? Riko nggih sedo prihatine, Pak.
1: Neng ya ora apa-apa, sumbang sih kaya ngono kuwi tinimbang awake dhewe iki. Leng repto ya kesuwen wis ana sing gaweke tur lho tegese iki.
0: Lho, piyayi nek
1: ora iso dimirengke bisa dirasa.
0: Reracik ngotak adek. Budayaning Jawa mligining tembang ngene iki ra ya sungkan to. Nek ora piyayi wis turah kawruh wawasan sing duweni anu pikiran arep nembang iki tak nyoba tembang sing jalari kahanan saiki.
1: Iki dibuka ya tadi.
0: Heeh. Ya.

0: aku seneng Bu. Anak-anakku isih dah isa bengok iki
1: wis. Weh ya isih wong nabi we isih kok. Ki anak ra saka kanca-kanca iki anduk sapa?
0: Lho tegese ana greget.
1: Lho wong jeneng wis diniati ki ya kudu greget.
0: Lah wong ki sok ana greget mandek tengah dalan ke sana ya.
1: Nek sampean karo putune kae
0: greget. Ora rampung e coy. Mana ki ana terus lunga dhewe-dhewe.

0: Komplit pak anak-anak mau foto-foto mau beta.
1: Komplit.
0: Foto mau betan kan ana.
1: Ana kidul ana.
0: Komplit ta.
1: Adi ana, punan ana.
0: Sing gek ngedeke balek ana ra.
1: Balek ki apa ta?
0: Bojone panijo. Kan iki gek ring, etungane gek ring, balek barang kono iki saiki.
1: Wis dak. Ayo. Muga-muga ndang dadi, ndang bingkoni.
0: Oh wis.
1: Sing wedok ngono ora mesake wong awake lemu sing lanang ki lho.
0: Lho kowe. Arep kuruke dekne iki sentosa ganteni balek.
1: Eh tak alokke ngono kok sing boncengke sing lanang ta.
0: Iya ora apa-apa. Seneng katresnan iki.
1: Kudune sing wedok kok ya, Pak.
0: Lah iya.
1: Kaya nek aku karo sampean aku ta sing
0: boncengke. Tahu mbiyen. Biar saya kira montor ambian ki pit lanang rumah aku bocek kok Mas iki. Ngarep mongko nang pelantangan iki bojoku.
1: Kok kakok pedale copot siji dae kawal-kawar ya Pak.
0: Te munggah to? Lek kawar-kawar kaya lambemu. Oh, kata ki. Mergo lek genjot tamu kuwi ora dadi kawar-kawar.
1: Wong kawar-kawar kok lambe.
0: Nek lambe iki
1: lambe iki gambler ora kawar-kawar.
0: Oh, gambler kok lambe nek do ngomong.
1: Duwer.
0: aku arep muni duwer ngono iki aku wedi ndak nyinggung karo tanggaku. Kuwi bakul to aku goleng iki jenenge Sura Duwerku. Mengko kondang banget.
1: Nek duwer ora
0: wong. Heeh, oh, pol.
1: Ku nek kuwi lak wis cetha nek ora duneke iki wonge ketok. Duwer.
0: Jenenge katresnan ki bonceng binonceng ki wis ora ana.
1: Wong mundhale ora kesel, Pak.
0: Saya gak tresna-tresnane. Ambok munggah gunung semput terus anjlok. Nyakane.
1: Apa?
0: Ya.

cekap semanten poro pandemen lan poro sutresno kawula mboten jelas-jelas angengetaken mbok bilih kompor dereng dipun pejai cendela dereng dipun kancing sumangga katiti langkung rumiyin kepareng ngaturaken sugeng sare sugeng pinanggih malih benjing malam Selasa candhaipun.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Becik ketitik ala ketara. Ingkang kawastanan becik menika ngemot pangertosan sae lan pangertosan leres. Dados mboten namung gadah makna sae kemawon. Sinaosa mekaten. Radin-radin istilah becik menika kala wau dipun terjemahaken kanthi makna kesaenan kemawon. Dipun jelasaken wonten ing inggil, bilih kesaenan menika estu-estu mboten saged dipun tilep utawi dipun tutup-tutupi. Wonten ing bebrayan ageng, pancen kathah tiang ingkang gadah usaha badhe nutupi kesaenanipun tiang sanes. Umpaminipun ingkang dipun lampahi dening tiang ingkang panas ten, drengki, benci lan sapanaunggalanipun. Ananging istunipun usaha ingkang kados mekaten kala wau badhe muspro. Wonten ing saweneh wekdal kesainan kala wau badhe ketawis kados dinten emas. Sinaosa dipun lebetaken wonten ing pacumberan, emas kala wau tetep mboten kecalan bobot beginipun.

0: Adik Babagan Nitika Bejian, Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya. Sugeng enjing para sutresna budaya RRI Pro Sekawan Ngayogyakarta ingkang tansah kula tresnani. Sugeng pepanggihan malih kalian kula Saryanto, penyuluh agama Buddha Kabupaten Kulon Progo, wonten ing program Batik Buddha. Program ingkang ngrembak maneka warna piwulang dhamma lan ugi gegayutanipun tumrap gesang kita saben dinten. Para sutresna budaya ingkang kula hormati, mugi panjenengan sedaya tansah pinaringan kasarasan, katentreman lan kebak kembanging kabagyan. Wonten ing wekdal menika, kita badhe ngrembak sawijining tema ingkang prasaja, ananging sejatosipun anggadhahi teges ingkang jero sanget. Tema kita menika yaiku dayaning semedi. Nalika batin dipun kuwataken, urip dadi luweh tentrem. Para sutresna budaya, cobi kita tanglet marang awakipun kiambak. Kapan pungkasan kita tenan-tenan ngerasa meneng? Dudu mung meneng ing pangucap, nanging meneng ing batin. Nalika kita nembe lungguh ing omah, kadang kala pikiran kita bisa uga nembe mikir pakaryan, nembe dahar, nanging mikir masalah. Nembe kumpul kalian keluarga, nanging pikiran kita menika isih ana ning kantor. Nembe turu, nanging pikiran malah muter-muter mikir perkara sing durung rampung. Kadangkala awak kita wis kesel, nanging pikiran ora gelem ngaso. Iki sing kerep kita alami wonten ing jaman saiki. Urip saya maju, teknologi saya canggih, informasi saya gampang digoleki. Nanging aneh, kok tasih kathah wong ngerasa saya angel nemokake katentreman. Saben dinten kita bisa entuk puluhan utawa malah atusan informasi saking media sosial. Wonten berita apik, wonten berita ingkang gawe nesu, wonten kabar ingkang gawe kuwatir. Wonten wong pamer keberhasilan, wonten wong ngeluh, wonten komentar sing nyenengake, ana uga komentar sing larani. Para sutresna budaya, yen kabeh menika langsung mlebet wonten ing pikiran lan ati, apa sing bakal kedadean? Batin kita menika bisa dadi kebak. Mula ing kahanan kaya mengkono iku, kita butuh mboten namung kasarasan jasmani, nanging uga kesehatan batin. Lan salah sawijining cara ingkang dipunajaraken Buddha Gautama nuninggih kanthi ngembangake batin lewat semedi utawi bawana. Apa tegese semedi? Para sutresna budaya, nalika krungu tembung semedi, mbok bilih panjenengan wonten ing pikiran menika namung gadhe penganggep wong kang lungguh meneng, mripat dipun tutup, banjur meneng nganti suwe. Nanging sejatosipun semedi ing ajaran Buddha mboten namung babakan lungguh meneng. semedi luwih jero ketinimbang menika. Ing Buddhisme dipun kenal istilah bawana. Bawana bisa dipun wastani minangka pengembangan, pelatihan utawi pembinaan batin. Dados semedi menika mboten namung ngupaya supaya pikiran tenang, nanging semedi menika latihan kangge ngolah pikiran lan batin supaya dadi luweh sehat, luweh sadar, luweh terkendali lan luweh wicaksana. Ibarate kados badan kita menika, yen badan kita menika kepengin sehat mboten namung cukup mawi tumbas sepatu olahraga, ananging kedah olahraga, kedah latihan lan kedah konsisten. Batin ugi sami. Kita mboten saged namung ngomong aku kepengin sabar, nanging saben dinten ora tau latihan kesabaran. Kita mboten saged namung ngomong aku kepengin pikiranku tenang, nanging pikiran terus diisi kanthi rasa kuatir, iri, nesu lan kebencian. Semedi menika salah satunggaling cara kangge nglatih batin supados mboten anggadhahi raos kados mekaten. Para sutresna budaya, dados napa dayaning semedi menika? Napa kekuatan utawa manfaat saking semedi? Ingkang sepindah nggih menika nenangaken pikiran. Pikiran menungso menika kados toyo. Yen toyo menika terus diaduk, diublak-ublak, toyo menika dados butak. Kita menika mboten saged ndeleng apa sing ana ing dasar. Pramila saking menika, toyo menika kedah dipun antengaken, dipun tinggal meneng alon-alon, endapan mudun mboten butak, banyu dados bening, batin kita menika ugi kados mekaten. Saben wonten masalah langsung dipikir, langsung nesu, langsung dipun tanggepi, batin dados butak keruh. Nanging kanthi semedi kita sinau mandek sedilo. Napas, sadar, ndeleng apa sing nembe kedadian ing jero batin. Dados boten langsung bereaksi. Lan saking menika kita wiwit nduweni ruang kangge mikir luweh jernih. Dayaning semedi sing kapindu nuninggih ngembangake kesadaran utawi sati. Sati menika saged kita pahami minangka eling lan sadar marang apa sing nembe ditindakake. Tuladane nalika dahar, nalika maem kita sadar yen kita menika nembe dahar utawi maem. Nalika mlaku kita sadar yen kita nembe mlaku. Nalika nesu kita sadar aku nembe nesu. Menika penting. Amargi wong ingkang boten sadar kalian nesune bisa langsung ngomong kasar, tumindak kang boten sae. Nanging yen wong menika sadar aku saiki nembe nesu, dheweke duwe kesempatan kangge mandek. Ora ateges nesu menika langsung ilang, ananging paling boten dheweke boten langsung dados budak saking kanepson. Nah, menika aurat sanget. Menika salah setunggaling daya ingkang ageng sanget saking kesadaran nglatih semedi. Para sutresna budaya, kita sedaya mesti nate nesu. Mboten wonten menungso ingkang mboten nate nesu. Nanging masalahipun dudu mung apa kita menika nesu utawa ora. Ingkang luweh wigati apa sing tak lakoni nalika aku nesu. Nalika nesu kita bisa ngomong banjur nyesel getun. Nalika nesu kita bisa ngirim pesan WA sawise dikirim pengen ditarik meneh nanging pun telat. Nalika nesu kita bisa nggawe keputusan sawise pikiran wis tenang kita malah mikir kenapa aku kok tumindak kaya ngono ya. Nah menika amargi nalika emosi nesu saking kuate pikiran kita kerep ora ndeleng perkara kanthi jernih. Nah semedi nglatih kita supaya nduweni jarak antarane rasa lan tumindak. Ana rasa nesu kita sadar, ana rasa kuciwa kita sadar, ana rasa wedi kita sadar, banjur kita ora langsung tumindak. Kita menika ambegan rumiyin, kita menika menehi ruang, salajengipun kita milih tumindak kanthi luweh wicaksana. Dayaning semedi sebanjuri nuninggih ngembangke kesabaran. Kesabaran boten berarti kita menika boten gadah masalah. Kesabaran minangka kemampuan kangge tetep sadar lan boten kesusu nalika ngadepi masalah. Cobi dipun raosaken, kita nembe macet. Kendaraan ing ngarep alon, biasane napa sing kedadian? Ati wiwit panas. Cepet to, banjur klason tin tin tin tin. Batin dadi mboten nyaman. Kesadaran menika kedah dipun jagi nalika kita wonten ing kondisi-kondisi ngaten menika. Nah, sakniki coba dipun raosaken yen wonten ing kondisi kados mekaten wau, kita latihan sadar. Ambekan mlebet, ambekan metu, sadar yen awake dhewe nembe tegang, sadar yen ana rasa mboten sabar. Kita banjur ngomong ing batin, ora apa-apa. Saiki aku nembe macet. Aku ora kudu nambah masalah kanthi nesu. Kahanan jaba mungkin mboten berubah. Macet tetap macet. Nanging sing berubah yaiku cara batin kita nanggepi kahanan. Iki dayaning semedi. Para sutresna budaya, ajaran babakan pengembangan batin menika ora namung perkara motivasi. Menika nduweni landesan wonten ing dhamma. Ing dhamma pada budangan darake cetana nayati loko, cetana pari kasati. Intine urip manungsa akeh dipengaruhi dening pikiran lan batin. Pikiran sing boten terlatih bisa nggawa kita marang penderitaan utawi panandang. Nanging pikiran sing dipun latih bisa dadi sumber katentreman lan kawicaksanan. Para sutresna budaya, sakmenika pitakone napa semedi menika kudu ditindakake wonten wihara? Apa kudu ana ruang khusus? Napa kudu ngangge posisi lungguh tertentu? Sejatine latihan kesadaran bisa digawa ing urip saben dina. Nalika nembe nyapu, sadar yen nembe nyapu. Nalika nembe masak, sadar yen nembe masak. Nalika nembe nyetir, sadar yen nembe nyetir. Nalika wawan pangandikan, sadar yen kita menika nembe wawan pangandikan. Nalika emosi, sadar yen kita menika nembe emosi. Nah, latihan-latihan kados makaten estu nuhaken batin lan pikiran kanthi resik. Menika mboten saged dipun laksanani sepisan terus awakipun kiambak dados manungsa kang terlatih mboten, ananging semedi menika kedah dipun latih saben dintenipun setiap saat, boten instan kita saged ngembangaken batin menika kangge ngadepi owah gingsiring kahanan, kahanan kang sansaya kados mekaten, kita mbetahaken latihan semedi kangge batin kita supados tansah wicaksana. Para sutresna budaya, menika ingkang saged kula aturaken babagan dayaning semedi, kula anggadhahi pangajap para pamirsa RRI Perempat Batik Buddha saged nglonggaraken wedal setiap dintenipun kangge ngelatih batin supados kita tansah wicaksana mawi pikiran, mawi pangucap lan mawi tumindak. Mugi-mugi sedaya titah tansah manggih suka lan raharja sabesata bawantu sukitata. Sadu sadu.